Thank you. Thank you.

0: to. Oh, if you only knew.
1: Radio Sofia Yuan.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Isy mahery a 10 minitra izao a any amin'ny sahenora maraina amin'ity andro ny zoma fa 25 ny volana septambra taona 25 sy roa arivo a haity. Isy manolotra ny sharaba ho asika rehetraretra ho anao izay tafaraka aminay sy tafaraka amin'ny onjam-peo Sofia 103 FM amin'izao maraina izao arabaintsika rehetraretra nahazo tomin'andro a nahazo a andro tsaranjoantsy izay afana manatanteraka ireo adidy maro samihafa hiatsena indray ireo a andraikitra maro samihafa izay ho tanterahana amin'ity andro androany a ity.

0: Sy adino ny koa ny miaraba an'izay manana tsingery taona naterahana izany hoe raha misingerinandro any fadimy amby roapolo ny volana septambra ny daty naterahanao a de arabaiko anao androany a de mitomboa aza mitomboa fahendrena mahita izay ho tadiavina ho an'ireo a izay sy de sarama loatra kosa izay sy de en forme amin'ity marainy ity a de mirary fahasalamana feno a mirary soatra any sy salama de kamanambe. Ndao sy asatantsika amin'ny lamozika ny fiarahana amin'izao maraina izao eny rehefa tafaraka aminay ihany koa ianao afaka mandatra hira afaka mandatra lamozika ianao saika hoe hihinany mba hira metimety aminao mba tiana hoenona amin'izao maraina izao.
1: Excellente matinée avec la radio Sophia.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Yanambota fitomboka nakasi ve eno manatona ny magazin Intercenter pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e
2: fidiran'ny mpianatra mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus ankafizy ireo fandarana maro na atao an'ny mpianakavy ny fiverenan'ny baolina kitra Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany toy ny Premier League ny rugby top 14 sy ny maro hafa tsy lazainy ilay tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa ny sarimihetsika fadadaza la femme de ménage na koa Apollo Asfalen ko aza miandry ary tia mialina ariary dia mahazo abonnement access ray volana miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy
3: Intercenter Ampazambaza, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Intercenter Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Intercenter Ampazambaza manome fafampo anao an-trano.

0: Manolotra ny Araba tompovavy sy tompokilahy ary manasantsika naraka ny vaovao ny radio televizion Sofia hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny fitaterana no andokafana ny vaovao satria nitaterahana teo Besoroatra eo amin'ny birao ny fitadiavam-paritry ny fitaterana sy ny famantarana toetrandro ny fivoriana fananganana ny taska force régionale anti-accident zay paiko natoromarika avy anivon'ny ministera moa izy io avy anivon'ny fitondram-panjakana no taterahana isaky ny faritra ka mametraka ny azy ihany koa ny eto amin'ny faritra matsiratra ambony. Androany nanaovana ity fivoriana ity araha anaraka izao manaraka izao ny andinidiny.
1: Taorianany afatry ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro manoloana ireo trangana lozam-pifamovozana matetim-pitranga tato ato dia nanome toromarika ny fitaliavana rehetra izy ny hananganana ity rafitra ity.
2: Tsapa tato ato fa betsaka ny lozam-pifamovozana hitantsika teny amin'ny lalam-pirenena na taty an-tanàn-dehibe ka izay indrindra no ametrahana ny plan d'urgence régional ahafahana misoroka an'izay fifamovoizana izay. Ny mpandray anjara ao anatin'ny fivoriana ty moa zany zay rehetra misehatra amin'ny fitaterana eo moa ny direction régionale ny transport sy ny meteorologia, ao ny ATTA, ao ny gendarmerie nationale, ao ny commissariat central, ao ny commune urbaine ny Fianarantsoa, eo ihany koa ireo sehatra samihafa zay atao hoe miara-misalay ao anatin'ny ty sehatra fitaterana tya, ao ny faritra Mahatsiatsy ambony a, eo ihany koa ireo ataontsika hoe sehatra amin'ny pitseriana ny fiarakodiana ny visite teknika sy ny ao amin'ny centre de matriculateur régional ary tsy adiny koa ny ao amin'ny travaux publika. Zay rehetrarehetra izay zany no mandrafitra ny taska force régional mikasika nyity
1: fantatra androany araky ny nota navoaka ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ireo ratsa mangaika andrafitra ny taska force accident ametraka io plan d'urgence régional io.
2: Ao anatin'izao fivoriana izao zany ny ametrahana ny strategia régional mba hahafahana mametraka lamina zay andraisany rehetra anjara amin'ny fisoroana an'izay lozam-pifamovoizana izay.
1: Tonga namonjy ny fivoriana teto daholo moa ireo sampanasa samihafa mandrafitra ity taska force régional ity.
0: Fa tao anatin'ity fivorian'ny taska force ho an'ny fitadiavam-bahaolana ho an'ny fanakanana na ny famahana olana vokatra loza famovozana matetika ireo dia voaresaka koa ny olany ny amboutaillage. Mahakasika ny olana ny amboutaillage ato an-tapitanàn'ny Fiarantsoa dia voaresaka tao anatin'ity fivorian'ny taska force ity zay notarihan'ny taleparitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Fampatsihivana no natao satria efa nanokanana fotoana lavalava ihany ny rahana tao amin'ny prefet Fiarantsoa tany amin'ny volana jolay tany any mahakasika ity famahanany olan'ny amboutaillage ity. Toy izao a ny tapany faharoa tamin'izao dinika izao.
1: Nanamafy ny taleparitry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Rakoto Salama Joelina fa efa ampiarina ny fepetra ny raisina nandritry ny fivoriana niarahana tamin'ny prefet Fiarantsoa ny valo jolay lasa teo momba ny olan'ny amboutaillage eto an-tanàna.
2: Efa misy a nodidina avoakan'ny kommune zay ka manan-kery kasika amin'ny fivezivezen'ny fiara fitaterana lehibe a amin'ny heure de pointe. Zay zavatra zay dia anisan'ny fandaminana ny famovoizana eo ihany koa ary anatin'ny dinika zay hitantsika androany ny fandiniana manokana ireo alebus indrindrandrindra ny eo an-tarandolo a sy ny ery amin'ny croisement ny parka zay miteraka fitohanana koa amin'ny famovozan'ny famovoizan'ny fiarakodia indrindrandrindra ny fotoana fandehana ny mpiasa sy ny mpianatra ka dia manentana antsika vahoaka koa anatin'izay mba hanaraka zay lamina apetraka mba hafahatsika manampitosa ny andraikitrantsika andavanandro.
1: Teto daholo moa ireo sampana ny vory teny andonatady tamin'ny fotoana io ka saika famerenany sy fampatsihivana sisa natao teto amin'ny fivorian'ny taska force régional ity.
0: Fa vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny efatra tota moa izany a dia ny barao maletena miady amin'ny kolikoly ny organisation internationale de la francophonie ny confédération suisse ary ny université ny Fiarantsoa dia tanteraka androany ny fafafantarana ny tetikasa iray lehibe dia ny ametrahana ao anatin'ny fandaharam-pampianarana ny mahakasika ny ady amin'ny kolikoly izany antony nahatonga ny solotena maharitry ny UIF sy ny ambassadoro na ny asivoan'ny confederation suisse et Madagasikara tonga teto Farantsoa nampahafantatra sy nampahafantatra amin'ny ofisialy izany tety fiasagoavana izany ho arantsika ny mahakasika izay.
1: Akoatra ny teo anivon'ny rafitra hafa efa nisitraka izay tetika seraha amin'ny vondrona isam-pirenena ny tany mampiasa ny teny frantsay na ny OIF, ny confederation suisse ary ny bianco dia ny oniversiten'ny fiarantsoa no oniversite mpanjakana voalohany misitraka ny fanokafana ny fandaram-pampianarana momba ny ady amin'ny kolikoly arak'izao fanazavany ny masovon'ny suisse izao.
3: La production, on a réussi à développer le programme en coopération étroite avec les autorités, avec le soutien financier et l'appui politique de la Confédération suisse pour avoir développé des modules de formation pour les étudiants dans l'environnement universitaire. On a commencé avec des instituts deux étapes dans le domaine d'institut militaire, police, gendarmerie. L'université de Ferrarantu, c'est la première université civile et on est vraiment déterminé de continuer.
1: Misy tanjona sy lalakevitra telo lehibe miavaka no apetraka sy azo andikana izao fiaramiasa izao ho an'ny oniversiten'ny Fianarantsoa araky ny voalazan'ny filoalevitra mbao miavitse vahinala rarinirina misolotena ny filohan'ny oniversite izay mamitahiraka any Etats-Unis.
4: Ny tanjon'ny oniversite a dia maromaro fa ny voalohany indrindra dia ny fampisehoana fa eto anivon'ny andraikitry ny oniversite ihany koa ny mamolavola tanora vanina ary mametraka an'izay ady amin'ny kolokolo izay. Tsara mpahafantarina koa fa ny oniversite akory tsy toerana fotsy mandripika fa misy ihany koa an'izany kolokolo izany a dia tsy maintsy manao an'izay ady izay ihany koa itsika ety anatin'ny oniversite akoatra n'ilay nytenena teo hoe ny fampitanan'ireo sotoavina sy fomba fanao a izay mila hoentin'ny tanora amin'izao fotoana izao izay hiatrika any ampifa amin'izay ady amin'ny kolokolo izay. Ny tanjona manaraka dia ny fampisehoana ihany koa fa ny ady amin'ny kolokoly a dia ady raisany rafitra maromaro miara-mitondra an'io a dia mampiseho tanteraka ny fahavononana izany isika eto amin'ny oniversite any Fianakatsoa ary mariana fa tsika eto a dia efatra arivo sy telo alina ny olombelona miserasera eto a raha tombokitsika amin'ireo mpianatry ny master reo izany izay ady amin'ny kolokoly izay a dia avy eo hitatsika tsy moramora zava-dehibe ho an'ny faritra ho an'ny firenena ny fananana an'izany. Ny teboka farany angamany a dia ny fampisehoana ihany koa fa ny fiaraha-miasa toy izao a dia anisan'ny hitondrantsika miaraka ny fanarenana ny firenena izay hoentin'ny fanjakana iarahana aminay ety amin'ny tontolo oniversitea miaraka amin'ireo mpampianatra pikarta fa indrindraindrindra ny tanora izay mangataka sy mitaky an'izany a mba hisiny ihany koa ny modely a eo amin'ireo mpiandraikitra rehetra.
1: Nampifanojon'ny talet generaly bianco amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena no siniavin'ny Madagasikara izao tetikasa lehibe izao.
5: Rehefa mamaky an'io convention io tsika mazava ny voalazao fa anisan'ny zavatra angatahana amin'ny firenena rehetra nanao sonian'io convention io a ny mampiditra ny programma mpampianarana ny taranja makasika ny ady amin'ny kolokoly. Efa natomboka antsika izy io tany amin'ny ministeran'ny fanabiazam-pirenena mitohy any amin'ny ministera ny fampianarana ara-teknika sy fanofanarakasa fa indrindraindrindra aty amin'ny oniversite.
1: Akoatra ny masovoa ny confédération suisse sy ny solotena maharatry ny OEF ary ny talet generaly bianco dia nitarika ny manam-pahefanatenytoetoerana ny prefet ny Fiarantsoa sy ny lehiben'ny faritra matsiatra ambony.
0: Mahakasika fampianarana ihany no anoizana fa momba ny fanabiazana fototra ao amin'ny zapin'ny masobe EPP Ambalandramena. Fantatra fa manao ny asa sosialy any toerana ny eo anivon'ny lasiera de Besileo na ny LSB manampy ny frame amin'ny fanamboarana efitrano fianarana sady mizara fitaovana ho an'ny mpianatra sy ny mpanabe ny orinasa lasiera de Besileo na ny LSB ka tao amin'ny EPP Ambalandramena zapomasobe Georgette Ravamanga nanao fanadadiana makasika izay.
6: Nandray ny fitaovam-pianarana izy folo sy roanjato mianada mpianatra ao amin'ny EPP Ambalandramena zap masobe miaraka amin'ny mpanabe dimy tarihin'ny talera botson fidelis tsara ny voakam-panadinana CEPE enina amby roapolo sy roa arivo mpianatra enina amby folo niatrika ny fanadinana ka afaka ny dimy amby folo nanome ny ta telo amby sivy folo faingo dimy amby fitopolo isanjato manome ny fitaovam-pianarana isan-taona ny orinasa lesieri de betsileo na lsb ary tamin'izao taom-pianarana 26/7/2020 izao nanampy ara-pitaovana toy ny simenitra ny vy ny fantsika sy ny sisa amin'ny efitranon-tsekoly vaovao amboary ny fikambana ny ray aman-drenin'ny mpianatra nanentana amin'ny fikajiana ny fitaovam-pianarana ny teknisiana ao amin'ny orinasa no nampirisika ny ray aman-dreny andefa ny ankizy any an-tsekoly ny solotena ny fikambana ny ray aman-drenin'ny mpianatra ny filohan'ny fefi
7: isorana ny orinasa lesbea na ny fitaovam-pianarana fanaotao de mampasitraka makatelna tompokoa fa de mafalya ny fagnapiana ataon'ny orinasa lesbe amin'ny tefebalidoena de fagnapiko anazy a fovany fanotagnana an'le dolo tanety sy midolo ala zany hoe hiditsany fotoagna aloha tagno asika zao a de miara magnetagna zany hoe hiezaka mihitsy zany agnay a hagnetagna le olo a isan-tanàna ao agnatin'ny ato agnatin'ny ala mandaratsy a mba hialana an'le doro ala sy le doro tanety satria efa misy afisazy mipetaka agny a isan-tanàna momba an'le fanotagnana an'le doro ala sy doro tanety fa de mba hiezaka le agnay tompoko a agny amin'isy farany zay herinay a mba fahisiany doro ala sy ny doro tanety mba ho tontolo maintso ny ala mandaratsy
6: nanolotra baolina iarahan'ny ankizy milalao ny mpiara-miombinantoka amin'ny orinasa lsb
0: mahakasika izay fanabiazan'izay ihany fa epp hafa indray mbola ao amin'nyity zapity ihany fa ny epp tserenesena zay fantatra fa anatanterahana fanetanana ho an'ny fampianaran-jaza apresena ny ray aman-dreny hampianajaza vitsy ny mpampianatra tonga vitsy ny mpianatra ny tonga any amin'ny taona fahadimy na te cinq antony anomezan'ny orinasa lasiry betsileo fitaovana isan-taona ihany koa ho fampirisena ireo ray aman-dreny ho fanalana ny fahasairanana
6: ny sitraka ny fitaovam-pianarana homen'ny orinasa lsb ny mpianatra 50 sy ny mpanabe 6 miaraka amin'ny tale ravaonirina georgette ao amin'ny epp tsienisena zapa vuibat ouest ny hena ny isan'ny mpianatra nanala fanadinana cepe 26/7 zara raha ny sivy ny mpiadina voasoratra anarana 6 ihany no niatrika ny fanadinana ka 5 no afaka nanentana ny mpanabe sy ny ray aman-dreny ny teknisiany ny lsb
8: efa fanao isataony ity ny antony de hoe entina hanamaivanana ny ray aman-dreny sy anjaran'ny orinasa ao amin'ny toerana zay hiasany zay no hanomezana nyreto fitaovana reto ary ny fitaovana zany rehefa homenan'ny ankizy dia samy manana any manandrify azy daholo reo ny klasy tsirairay de rehefa nanatsika ankizy zany ny fitaovana dia aoka isika mba samy hikojakoja sy mba hitandrina ny fitaovana tsirairay satria ny taom-pianarana mitohy raha mbola misy ny ezaka hoe tsy maintsy mianatra dia mba misy ny fitaovana mba ho raisina amin'ny taona manaraka misy ho an'ny zaza sasany ohatra hoe mianatra mitaona manaraka dia mba ampiasaina satria tsy fantatsika zay fandaminana amin'ny taona ho avy eo hoe mety hoe ny ankizy efa tranainy miakatra klasy dia mety ho tsy ahazo an'le regle ohatra na tsy ahazo crayon de couleur fa le zaza vao miditra vaovao mihitsy a mety mahazo de manaraka an'izay a reo fitaovanareo a nomena zany a de zay voalaza hoe mety nanampiana ny ray aman-dreny dia nareo ray aman-dreny tompoko de tokony ompo mampirisika ny ankizy amonjy sekoly mianatra zay zany mba hafatra apetraka ho antsika tsirairay satria antsika de tompony andraikitra daholo amin'ny fananantsika nty toerany tikatra satria raha io ala ty no tsy misy tsony zany de tsy misy tsony any zay ny lsb ka rehefa tsy misy ny lsb a efa tsy manaka raha mampiasa tsony de tsy misy tsony reto fitaovana rehetra
6: tsy ny epp ihany no mahazo fanampiana amin'ny orinasa lesieri de betsileo fa teo ny fitaovana fikojakojana efitrano fianarana toy ny loko ny simenitra ny sokay sy ny sisa ho an'ny lise ao vuibat ouest ary ny tafanitso 50 ho an'ny lise alakamisy itenina
0: Distrika ny fanadina mahakasika ny valana retina izay fatesan'olona tao amin'ny commune Pasinambo dia raha namoaka ny vaovao mahakasika ny eo anivo ministera isika dia nazombavao ihany koa ny mahakasika ny fisaorana izay nampitain'ny depute avao amin'ny distrika ny fanadina izany. Nisaotra ireo malalatanana atao amin'ny compte Facebook ny depute Adjanirina Dina izay sombamboaka ny Madagasikara hofidy atao amin'ny distrika ny fanadina taterina arak'izao manaraka izao.
1: Nampita hafatra tao amin'ny pejiny ny solombavimbahoaka ny Madagasikara hofidy tao amin'ny distrika ny fanadina manantena Adjanirina Dina nalolotra fisaorana ireo mpitsabo nanao ny aintsy ho zavatra amin'ny fitsaboana ireo marary ny valana retina tao amin'ny kommunina Pasinambo distrika fanadina dia ny ONG Pivo sy ireo mpiaramboninantoka maro ara-dalàna ny fandraisana andraikitra atreto fa ny filazana vaovao diso sy ny fanafenana zava-misy marina dia tsy azo kekena hoy izy na dia mila mamono afo ary ny eo anivy ministera ny fahasalamam-bahoaka. Misaotra ny nanampy rehetra ny tenako hoy ny solombavim-bahoaka ny fitondram-panjakana fa manao toivakana ny fanampiana ary ao anatin'ny fandefasan'izany any Antananarivo renivohitra ny tenany ankehitriny. Tsy manao ambanin-javatra fa manara-maso akaiky ity raharaha ty aho hoy amin'ny masolombavim-bahoaka ay miara-miasa amin'ny assistant parlementaira rehetra sy ny ekipa dia mifanampy any toerana daholo. Tsy miady rery izahay fa misaotra misaotra ira-po iran-tsaina.
0: Mbola eo amin'izay vaovao ny distrika ny fanadina izay nanao fisaorana fa kosa dia tsy namelany ny sombam-boaka ny Madagasikara hofidy tao ifanadina

0: RPPN 5 tonnes. Ny ministeran'ny varotra nanome vola iray tapitrisa ariary, ny ministeran'ny harena kibon'ny tany niantoka ny fitanterana na ny transport. Ireo namana nanampy hafa koa nanolotra vary valopolo gony, Andriamatora sy lofotafika Mamindraibe na Mambe sy ny transport Anjarasoa Tealongo manao zotra mampitohy an'Antananarivo sy Fort-Dauphin nanolotra vola folo tapitrisa ariary.
1: Vavao ny politika makasika ny antoko FTPM. Niona tamin'ny mpanao gazety ny filohan'ny antoko FTPM androany ary mivantana ny afatra satria mangataka ny hanoloana ho président délégation spéciale ny ben'ny tanàna ny commune urbaine Fiarantsoa ny antoko FTPM fa mahatsapa sy mahita tsy fombiazana sy tsy fetezam-pitantanana eo anivon'ity commune andrenivohitra Fianarantsoa ity. Toujours ny afatra.
0: Mivantana ny tenin'ny filoha nasionaly ny FTPM fikambanan'ny tanora mpitolona malagasy androany mikasika ny filazany fa tsy manana olona ao anatin'ny mpiara-miasa ambeny tanàna ny commune urbaine ny Fiarantsoa ny antokony.
2: Ka anareo mpiasan'ny commune mba nisy olo nianatra anareo ao ka dia mba mangataka na FTPM mijoroa anareo satria fantatraiany e. Araka ny fitarahina anareo aminahy sy tongeto aho hoe ny indemnité de logement tazondrangah io ao. Ny arerenareo mbola misy 7 mois sa 9 mois saomeny fandroana mpiasa na mpidirin'olo teo aloha tsy mety zay monsieur le maire, na de technicien nanao a tsy fomba ny mpanao politika place politika io placenao, na de technicien nanao aza mampijaly mpiasa, aza mampijaly vahoaka.
0: Ho fanajana ny famam-bavao dia niezaka ny antso azahoana ny valiteniny ben'ny tanàna ramanandrehibe François d'Assise izay fa tsy mbola namaly izy androany fa nanome fotoana.
1: Eo amin'izay lafiny politika izay sy ny antoko FTPM dia misy sorombavam-bahoaka ny Madagasikara ihany koa nahazokiana tamin'ny filohan'ny antoko FTPM makasika ny famoakevitra ity sorombavam-bahoaka ity dia averineto ihany moa fa niezahana ny niantso ireo olona voatonona anarana ao anatin'ireto fanambarana ataony ny filohan'ny FTPM ireto. Malalaka ho azy ireo ny eto amin'ny fahampahalalam-bavao ny RTV Sofia raha toa ka anao ny droit de réponse n'izy mahakasika ireto fanambarana ireto.
2: Misy député a solombavam-bahoaka mpitaritolona teto taloha isan'andro député ny radio de mantele efa makaleo de niteny koa io maly fa hoe misaotra ny baba i baba Pihira mampijalijinina iny ihany DG DG ny manina aviation misaotra ny ka nena monsieur le député de zao anao firongony manerinerena fa andao nampianatra anay any zao raha ataonay androany zao nampianaranao anay ka manerinerena anao fa sy ny fitenenanao isan'andro a nihinoan'olo miteninao tenao nampizabaka mpanao politika maro teto nampizabahanao a revalimanana nampizabahanao a maro io raha andrazoely anao anao miaro ny andrazoely androany anao sy tianao ka andrazoely ka anao mbola mamerina ny teniko aminao aho anisan'le teneniko anao hoe babeo a babenay anareo ny FTPM amiteny babeo de babeo amasonay eo a mihadalàna vitanareo indrindra ianao sy fiarovako ny antelma rasa manjary ny raha nataonao anao hoe mieritreritra fa madio tanana.
3: Tapaka tamin'ny fivoriany firenena manan-karena G20 ny fanomezana 7.5 ronjato tapitrisa dolara fanampiny iadina amin'ny valanaretina Ebola ary mitotaly 7.8 tapitrisa dolara vola voaray mivantana avy amin'ny amerikanina. Ankoatran'izay nanolotra 5 tapitrisa dolara fanampiny Japon ho an'ny Repoblika Demokratika ny Congo sy Uganda fanampiana hanohanana ny fahasalamam-bahoaka hanadiovana sy hanarahana maso ny sisitany ifandraisana. Ny tahiry amerikanina kosa ampiasaina amin'ny fitsaboana sy fitandrona ny fahasalamana ireo misahana ny fandevenana ny fitaovana fiarovana ary ny fanaraha-maso amin'ny fifandraisana na ny fifampikasoana. Efa mba azo lazaina hisy entina manao ny asa eny an-kianja ny fanampiana voaray raha ny fampitam-baovao ny Jean Cassia tale jeneraly ny centrafricaina momba ny fisoroana sy fanaraha-maso ny arety mifindra. nanomboka ny fiandohan'ny volana septambra

0: Namropol Siruarivo, ni isa fitomropol ni kompani pitaterana nabakabaka iranianina, natao ny Etazonia anaty lisitra mainty, midika izay fa tsy iarahany miasa. Voatohitohina ny famatsiana solo ny filandraharaha anabakabaka ny fivarotana tapakila amin'ny dia hatao. Nanomboka ny 13 septambra no hamafisiny ao Washington ny fandrahonana ireo orinasa manohy ny fiaraha-miasa amin'ny kompani pitaterana anabakabaka iranianina. Tsy hisy fifanakalozana amin'ny dolara amerikanina ho an'izay mbola manohy. Nanapaka ny fifandraisany anabakabaka nanomboka ny alatsinainy 13 septambra i Turkia. Iran sy Chine no nifandray nambaran'ny fitondrana sinoa fa tsy araka ny lalàna ny fanapaha-kevitra tokana ataony Etazonia. Isy fiantraikany ara-toekarena mivantana eo amin'ny firenena, indrindra ny vahoaka iranianina, ny fandrahonana ataony amerikanina satria ny 500 ny fanafody tonga ao Iran taterina amin'ny fiaramanidina.
1: Tlorana fisaorana isika rehetra nanaraka ny fahampalanam-baovao ny radio televizionna Sofia hatramin'ny farany. Tony mazatra dia ny fampahafantarana ny mety toetry ny andro no amaranana ny vaovao ary azadiny fa aorianan'izao vaovao izao dia iresaka amin'ny zanak'imady iray isika ny andramatora Legendy Adoré izay anazava ny mahakasika ny lanonana na ny famadiana any toerana izay niteraka resabe moa izy ity tany anatin'ny tambazotra sosialy tany ka tiany ny tondrana fanazavana ny falojo moa ny etaheta ka nasainy eto amin'ny RTV Sofia anatin'ny fandarana malagasy tompotandraikitra izy anazavazava ny mahakasika ny fombafomba fanao amin'ity fomban-drazana dia ny lanonana na ny famadiana ity. Mametraka ny fisaorana sy fankatalemo antsika rehetra ary ho an'ny fotoanantsika raha mpitso indray tompokilasy tompovavy mandra-piona tompoko.
2: Manolotra anarahaba tompoko, avelanjatry ny andro amin'ny zoma kosa indray ary dia asaika azo orana tandre fondrahona mety arankotroka indraindray mety anatombokely aza mondrotsakorana any amin'iny ilana andrefa ny Madagasikara eny, izany hoe any amin'ny faritry Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, anaty tamin'ny faritry Mielaka sy Menabe, mihitatra hatrany amin'ny faritra Moromany, Matsiatrambony, Iorombe, anaty tamin'ny faritra Atsimo Andrefana, Anosy ary Atsimo Atsinanana. Faritra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny mety ho sembanandraoana arahana orana malefaka indraindray ny any amin'ny manodidina Sambirano, Somotseraka, faritry Sava, Ambatosoa ary Analanjorofo. Raha mahakasika ny maripana ny zoma izay zao dia eo amin'ny 15 hatramin'ny 20°C tany 7.5 hatramin'ny 10°C Motseraka Atsinanana ary 7.5 hatramin'ny 13°C kosa ho an'ny ilany andrefa nananika 4.0°C maripanambonindrendry any amin'ny faritry Betsiboka sy Boeny. Dia izay indray ny vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro ho avy mamey fotoananao ho ary manaraka indray velomatovoka.

0: d'excellente matinée avec la Radio Sophia. RTV Sophia. Amphitour et Omni Sophia Radio. RTV Sophia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandi Eva Tamburu Pundur, Amneva Tamburu Pundur.
0: Mizara Falina Wanao.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
0: Tukas Filazan et Domni Radio Sophia.
3: Eh oh! Manana ni marpaizana baccalauréat VNAO. Ni faculté EGSS, économie, gestion et sciences sociales de développement. Et toni vini université ni fianarantou. Diamanjai, ni pianacha taona voluen. Ou amni retu sampabiofana na manaraka iret. Économie, gestion, marketing, commerce international, sciences sociales de développement, travail social et administration sanitaire. Ni fitsa papaizan, nani testa de niveau. Diani, si vembropoul, si fa tel poul niveau lana septembre. En nambropoul si ru arrive. Manaka ikianao. Amni retu tuera na manaraka iret. Amboost. Tananarive, Antsui, Fianarantsu, Ihus, Mahajanga, Manaka, Murundav, Tuamasin, Artulia, Nifisuratananaran, Diani, Fitomful Nivolana Auguste, Kamifaran, Amfadi Membropul Nivolana Septembre, En Membropul Siru Arrive, Ramila Fanazavana Fanampin, Diantsui, Nilaran, 034 76 607 91, Natsidiu, Nipets Facebook in Faculté EGSS, MCI, Université de Fianarantsu, Officielle, Faculté EGSS, Excellence, Union, Progrès.
4: Wantsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radry, izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 03415 816 04.
0: Isan'andro misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakaraina, asiana ranomboatraka fotsiny de vonona. Andao isakafo!
5: Tsy vaovao ve izany kone?
0: Andrava aloha dia lazaiko aminao avy eo.
5: Kobaina flash banane!
0: Vaovao be, ndao hihinana kobaina flash banane. Tsara be ny tsirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kobaina flash banane, vetivety dia miamina. Fonosana 50 grama amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
6: Toangisa ho any manana ny poavinao. Anovanao tahiry ao amin'ny première agence de microfinance. Tefitioery ny tahiry mifangaraka amin'ny filanao, isitrahanao ny sanabola ambony indrindra. Ao ny kaonty tahirinaka natao ho anao te hampandroso ny seapiarianao. Epargne avenir, enfant education, ho fanomanana tendrisao ny poavin'ny zanakao. Ary ny retraite plus ho fitsinjovana ny fahaterana sy ny fisotroandronono. Sotra ny fikarakarana ny taratasy sady misoka seho noho eo ny kaontinao. Tolosa natao ho an'ny olo sotra, mpandraharaha, mpiasa tegna na mpiasa amin'ny orinasa ho fanomanana ny poavy mamirasa sy milamina. Tonga dia nisao ny masofo ny mpamfa. Adresy: anjomahapitany retaksi Marine Schumatel.
7: Mpamfa, vaholana akaiko anytetika asanao.
8: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, dia noho ny fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana nefa tsy afaka mianatra isan'andro, natao anao ny sciences et technique de l'éducation enseignement à distance na STID SVA. Telo taona ny fianarana, azonao ny maripahaizana. Licence en sciences et techniques de l'éducation, safidi roa parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no vidiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantso ny laharana 03449 423 33, manomboka ny 20 septembre 2020 amin'ny ora fisokafany birao. Misaotra tompoko. finoana sy fahazotoana. Tao ampianarana 1620, 720, communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique, andara-panavozana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa sy lalam-piofanana vaovao informatika andala-pangatahana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Tetỳ andro fifantenana sy fisoratana anarana fandefasana dosie amin'ny alalan'ny mailaka manomboka ny 7 septambra ka hatramin'ny 1 oktobra 2020. Fitsapana an-tsoratra zoma 8 septambra na zoma 2 oktobra 2020. Dinidinika momba ny safidy sy ny antony nanosika herinandro ny 20 septambra na herinandro ny 5 oktobra 2020. Vokatra sy fisoratana anarana farany herinandro ny 20 septambra na herinandro ny 8 oktobra 2020. Fidirana alatsinainy 20 oktobra 2020 amin'ny 7 sasany. Fifandraisana manomboka ny 14 septambra 2020 034 44 483 29 mail sva20@gmail.com. Diplôma ankatoavin'ny MTE FOP, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction Publique.

0: Orsini, les patins Malagas Rich, numéro 1 de Madagascar.
1: Fantatrao fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme
2: fiofananao ampianatra manana bakalôria amin'ny série tsiakanavaka na toute série
1: azahoanao diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany ary misy fizaranasa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo raha mila fanazavana misimisy kokoa manatona ny vatana eo amin'ny IFPF trano maintso avaraka ny sekoly saint joseph de cluny Nani ISSFP et Wanzuma, à quelqu'un banque centrale, Missian Koularan, 034 15 570 62, 034 15 570 62, na
2: 038 26 123 87, 038 26 123 87.
3: Sophia Radio, la publicité.
4: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsosiny manodidina, dia manasanao anantona ny point de vente ny Biopelamata, eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny banque centrale, dia eo amin'ny Réambus mihitsy, eo Anjoma zany a, no ahitanao ny Biopelamata. Misy soratra eo a, trano maintsomaintso misy hoe Biopelamata eo amin'ny Réambus Anjoma mihitsy a, eo ampitan'ny banque centrale, dia eo ianao a, no manantona. Dia tonga vary a, manjifa fa, ao anatin'ny fotoana fohy ianao, dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamata. Nafantarantsika ny Biopelamata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy a dia afa-po tanteraka izy ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny Biopelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny Biopelamata na fantarantsika ny Biopelamata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy na rehetra tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tso ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamada mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 zay ny laharatarobe azahonany biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any.
5: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Maifamaifa na shoot, fidiran piana sa, manuhana nawa naya. Manum kantelo kusha kacham tel novembre numero pulsro arif, minjama fulon pret matakaskara pong populaire. Hararaute shanapula, maptula kaka. Tisha, mandesha kwanzaram tombola, famet haputiam nawa, hacham ruotap tishariara fantania nao, amfaptirana piana, serium romashi po pret matakaskara pong populaire, armon fepe chapi. Maifamaifa na shoot, fidiran piana sa, manuhana nawa.
2: Feno valo mbe fulton, ary manana karapanondro pirenena.
3: Misoratana ary nanatiny sitry mpividy, manomboka amin'ny 20 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2024.
2: Ilaina ny karapanondro pirenena, rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimireto, eny amin'ny propokotany misy anao, amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpividy, eny ambopionana izay efa voafaritra meloha. Na amin'ny fotoana anaovanao karapanondro pirenena voalohany amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
3: Manomboka amin'ny 28 Jolay ny fisoratana narana ary mifarana ny 24 Novambra 2024.
2: Misoratra androany, fidina mpitso.
4: Akory fianara!
5: Akory fianara!
6: Mialatsinainy ka hatramin'ny zoma.
7: Akory fianara!
8: Akory fianara!
9: Akory fianara!

Manohitra ny fiarabana tompoko fa hita fiaraka aminao indray amin'ity maraina ny zoma ity fa 25 ny volana septambra taona 26 sy roa arivo tonga soa indray eto anatin'ny fandarana akory fianara miarapa ny vahoaka ny fianaratsoa rehetrarehetra ny eto andrenivohitra ny any ambanivohitra ny any amin'ny faritra ihany koa tafiaraka amintsika amin'ny fanaranana ny 103 FM sy ny fahitalavitra sofia amin'ny alalan'ny application ao iny hatrany amin'ny any ampitandranomasina any dia ataonay kopa-tanana vao maraina. Bonjour, bonjour, akory akory aby tonga soa indray eto anatin'ny fandarana ary. Zoma magnifique vendredi joli joli tsara ny andro aloha amin'ny akapobeny vao maraina hoentinanao ihany mitotoetry ny andro amin'ity anio ity avy eo fa rarina soa ny rehetrarehetra ho nitafiaraka aminay ao an-tranoao vao maraina amin'ny fitora sasany mairie aina minitra zao eto Madagasikara atao anatin'ny fandarana akory fianarantsika raha zao ianao vao tafiaraka amin'ny 103 FM ny onjapeo sofia. Taksa namanao hatrany amin'ny folorana eto anatin'ny akory fianara dia anasana anao ny fiarahantsika raha zao vao tafiaraka aminay ihany koa akasitrana ny namana izay efa nanentanantsika hatramin'ny alina namana tsiory dia toisako indray ilay izy isaorana ny rehetra tafiaraka aminay amin'ny fotoana rehetrarehetra satria ny onjapeo sy ny fitalavitra sofia dia ao foana mandritry ny 24 ora tsy akianto dia miaraka aminareo ao foana miaraka amintsika ao foana. Tsy adino manao kopatana ny mpiara-miasa aminay rehetrarehetra amin'ny alalan'ny fandefasana ny toko filazana eto amin'ny onjapeo na ny amin'ny fetalavitra ao makasitraka anareo ihany koa izay amin'ity zoma mahafinaritra be ity. Arapaina manokana ihany koa izay mankalaza fety singer taona terahana amin'ny daty ny 25 volana septambra ity manaova fetisambatra dia miraharosoanao amin'ny ataonao amin'ny anio amin'ny fotoananao rehetrarehetra amin'ny andronao rehetrarehetra dia mba aomby anay ianao hafinaritra ny fety androany miandro fanasana izay. Miady fanasara zay zay mankalaza fety ihany tsy voatery hoe tsingery tao anaterahana fa mirarosoana zay mankalaza fety rehetrarehetra ihany koa amin'ity an'io ity mety hoe fety hafa no manamarika ny daty an'io. Resantsika ny resaka ny daty an'io any anatin'ny aniversaire de zoro any raha miresaka ny zava-misy ny ara-tantara eto amin'ny firenena ihany koa tsika fandaolo satarintsika amin'ny mozika federana ny fiarahana mozika ny lola izay saorantsika ny ray ao ambony eo ihany koa nanome maraina vaovao antsika tombonandro vaovao antsika amin'ity zoma ity.

Salama salama inuna fa salama fukuni reta reta ni mitutete ni andro mtini tilu zani atara vumara ina ni andro anfuse kimaswandro atani mituira na itatikwe tasana nazi mituira na afsisi sana de tamni timura sasa na maeri fa mitu tefani puse kani maswandro ni maraina tioa ni tapani riva kusa de ani mni enura latseka harumbi full mitu de letkia ni maswandro ni tapani ariva ni marpana mtini uti hamne kapenia de mantitina ni efatra mbifulu atamni telombro pulu de gresiel sisani Marpana utiket fenara tsu machata mbuni ya atil efatambiful ni marpana faranembani atamni telombro pulu degre selsusani marpana faranembuni zani telombro pulu. Tsara ny andro amin'ny kapentsy dia ena aloha ny rotsakorana somary eo anatin'ny vanimpotoana miovaova ihanytsika amin'ny vanimpotoana ny manasaraka taona amin'ny fotoana enintsika tretsika izao moa zany a tsara ny andro amin'ny teny tsy dia misy ahina ny zoma manifika vandry ty isolisoli fa tena hoe milay e tsara ny andro e Ankila natcha, sisra ratsfa, chankila nas baby, miss maracha. Sherry koko ma. Tunonam noni laratsika wani sera sera mnatini sama esom ni dedikasa kurfi nara fangatana ira si muzike ni fanafan kupatana sfira ritsu fo maraina. Ankila natcha ngaza Abisukure watika nda yari ni larana 034-10-565-63 Huni yasia 034-10-565-63 Yoyan kuni lara tikertel 033-13-861-70 En Neurance teni 033-03-987-61-32-03-987-61 Angatati nsauli musikika fisi nao si ti nao si metimeti mnao Fawa latatiki atona tine kofianari

Tu mazatra izany naroso fampafantarana ao an-trano ny endrikendrika fiarahana tao anatin'ny kôry fianara ohatra izay koa amin'ny fahitalavitra Sofia ao a ho an'ny namana vaovao dia fampafantarana anao satria misy mpiaino vaovao foanantsika mba te hahafantatra ny fiarahantsika mandritra ny fandaharana na ny fankafizana ny Centre FM sy ny fahitalavitra Sofia ihany koa mandritra ny tontolo andro. Tao anatin'ny kôry fianara amin'ny valora sy folo ny zanam-pandaharantsika voalohany ny coup de cœur mozika donapo a any amin'ny valora sasany any ny ampikanao metsena sosikevitra ny laoka avy any aminareo a alaharo amin'ny 34 10 565 63 ao a zany hoe misy anakiroa telo na efatra andreo mandefa an'izay ao de efa kinay a ny sosikevitra ny laoka antsika laoka amin'ny ataoandro amin'ny zanam-pandarina ampikanao metsena amin'ny valora sasany 034 10 565 63 na ny 033 13 861 70 033 13 861 70 ihany koa ny orange 032 03 987 61 3203 987 61. Alefanareo ao fotsiny hoe ampikanao metsena miarabe de ny laoka amin'ny atoandro a inasina no mety afaka atao laoka amin'ny atoandro, inasina no afangaro atsara ny laoka antsika amin'ny atoandro, alefasy message ao ary de efa kitsika any amin'ny valora sasany ao anatin'ny zanam-pandarana ampikanao metsena. Amin'ny sivy ora alantsika fa efa nikosa ny zanam-pandarana manaraka amin'ny resaka ny anniversaire du jour na ny fampafantarana andreo olo malaza mankalaza fety ny daty ny 25 ny volana septambra tia ho an'ny rehetrarehetra hoe izay manamarika ny daty an'io dia arosontsika avokoa any amin'ny sivy ora alantsika fa efa ny anoany. Any amin'ny sivy ora latsika fahefana aniversaire de zoro iny any hoe sivy ora sy fahefa ny zanam-pandarana amin'ny resaka ny andro maneran-tany ny zorone mondiala amin'ny resaka ny daty anio. Any amin'ny sivy ora sasany kosa ny zanam-pandarana amin'ny resaka ny tonona andro na ny horoscope du jour moa zany a izay rosoanao atao anatin'ny akory fianara izany rehetrarehetra zany nefany a izany rehetrarehetra zany a dia ravahana hirahira sy mozika ny SMS dedikasy avy any aminareo a mpiaino a dia ovakina aroso manelanela ny zanam-pandarantsika miampy ny fanentanina maro samihafa izay ankafizantsika nytia zoma ity. Zay ny akory fianara hatrany folora fa andrasana ny SMS avy aminareo fa misy tazana maromaro moa zany izy a de ovakina fa ny ao amin'ny fahitalavitra ao ihany koa misy namantsika ampiaino antsika vaovao ampijery ny fahitalavitra vaovao ao de ndao omenanao ny endrikendrika fiarahana ao amin'ny fahitalavitra ao amin'ny tian'io ity zany hoe mandritra ny tontolo andro mihitsiny.

0: sy ny pharmacie soava eny anjomaza no ireo no fivarota panafody miandra raha nanomboka ny datiny fasivy amin'ny folo ny volana septambra hatramin'ny datiny faenina amin'ny roapolo ny volana septambra ity ny pharmacie de betsileo atarandolo ny larana fahana miantsona mahazo anzareo a dia ny 0 38 10 501 25 0 38 10 501 25 ihany koa ny pharmacie soava eny anjoma eny a larana 0 33 64 229 50 33 64 229 50 mirary fahasalamana hatrany a o ny rehetra tafiaraka aminay a ireo ny pharmacie de garde antsika ary ary programme amin'ny fahitalavitra ao a efa mandeha fehifaraparana ny documentaire nanomboka tamin'ny fitora sasany a rehefa avy nanaraka ny famirenam-baovao sy ny dokotsika tamin'ny maraindraina teo a famirenany vaovao tamin'ny omaly dia manaraka ny documentaire nanomboka tamin'ny fitora sasany a stabnet conteneur de stabilisation ny lohateniny amin'ny valorontsika manaraka ny doka niza recette apiconometsena aorianazay a filma fiction no arahantsika voalohany amin'ny valora mahirikely eo a firifal l'apocalypse venu de l'espace no lohateniny any amin'ny folora kosa filma action no arahantsika infiltration cœur d'un cartel ny lohateniny a anisan'ny mahafinaritra ihany ko oronatsary kafetsika io any amin'ny roa amin'ny folora mitatao volana io manaraka ny doka amin'ny fiaramiasa aminareo a kafy mpiara-miasa amin'ny fahitalavitra sofia ihany koa isika ao amin'ny fahitalavitra ao aorianazay ny sary miaina le série de cinéma tony a any amin'ny roa amby folo sy roapolo minitra any a filma familial no arahantsika aorianazay a manaraka ny vaovao iraisam-pirenentsika any amin'ny roa ora any zany hoe hatrany amin'ny roa ora no anarantsika ny filma familial aorianazay ny vaovao iraisam-pirenena to mazatra tsara ny manaraka ny zava-misy any ivelan'ny Madagasikara any a ho any fanarana ny vaovao aorenany izay any amin'ny telo ora latsaka fahateliny a documentaire anakiray arahantsika un secret familial les enfants prisonniers les témoignages qui brisent le silence ny lohateniny documentaire antsika zany a any amin'ny telo ora latsaka fahateliny anoany aorena zay any amin'ny efatra ora latsaka fahateliny a film romance ainsi joli mensonge avec Colline Touzette animon ny lohateniny oronatsary arahantsika film romance zany any amin'ny efatra ora latsaka fahateliny any hoany any amin'ny dimy ora kosa série drama no arahantsika zany hoe tony nandeha tamin'ny omaly a ho an'ny bakafy drama any amin'ny dimy ora ariva any hoany nanaraka ny tony dramatsika androany a virale satria nanomboka zany hoe manakafi drama vaovao tsika nanomboka tamin'ny omaly a mitondra ny lohateny hoe viral it zany hoe amin'ny teny ity indray zany ny épisode de ny viral it any amin'ny ainora ny seriantsika voalohany aorianany doka ny legendre parfait amin'ny épisode manaraka indray amin'ny teny ity a any amin'ny fitora riva kosa ny rosa linda épisode manaraka ho any mpakafi mpanaraka aniny ataonay kopatana ihany koa raha rivariva indray ny fotoanay mbola programma amin'ny fahitalavitra sofia ao an-trany amin'ny teny oti a any amin'ny valora alina ny fampanalam-baovao eto amin'ny onjam-peo sy amin'ny fahitalavitra moa zany mitovy foana amin'ny valora sasany ao amin'ny fahitalavitra ao a dia manaraka fandarana mozika antsika jazz groove anisany mahafinaritra izy ty live jazz mozika jazz moa zany any amin'ny sivy ora to mazatra amin'ny fahitalavitra ao manaraka atranontsika ny vaovao iraisam-pirenena aorianazay ny oronatsary a filma maro samihafa mandritry ny alina ziska maraindraina ho amin'ity anio ty a nda hoe iaraka aminay a na eto amin'ny onjam-peo zany a na ao ny fahitalavitra sofia ao zay ny amin'ny fahitalavitra ary ve natao anatin'ny akory fianazy sika
1: le programme sofia tv sur radio sofia 103 FM.
0: Mamantsolo aloha zany a antsika ny ambadika any zany hoe kwezikwezy vetivety a efa tazako ny SMS ato vakiko avy hatrany aoriana ty ary
2: nanombanao banga teminao banga teminao e jorotsarana ambianao zay nyzavotsirairay i zay nyzafinao ao koa ry avakitonao ao koa dorianao endindrandindra

0: Don't wait,
1: crazy.
0: Don't wanna wait.

Wayne. Hey, Jane, ¿cómo no es?

0: Ora tsika ny zanam-pandarana voalohany ary dia ny coup de cœur musique d'Onapo fa minon izay dia arabaina ny namana tafiaraka amiko ambadibadika ao tonga soa ary miarabanao
1: miarabany taxa ihany koa amin'ity zoma mafinaritra ity de miarahabany mpieno ny Sofia Radio naizanaiza andrenesanareo anay ato anatin'ny akory fianara.
0: Ok ary vaovao maresaka teny an-dalana teny aloha dia
1: ho an'ny androany moa zany anisan'ny manandanja sy manantantara ho asika ny 5/20 ny volana septambra satria sy ahy ho an'izay tolona tamin'ny taona 5/20 sy arivo izay de ho antsika eto Fianarasoa moa zany a misy a ny hesitra fahatsiarovana izay manerana ny nosy moa zany a saika nisy izay avokoa fa ho Antananarivo ny fohibe tena hankalazaina azy ho an'ny eto Fianarasoa de misy ny filaharana avy eo amin'ny tetezana tany fotsy a makany amin'ny serasera andrainjato.
0: Ok resantsika ihany rehefa avy eo ho anatin'ny tsara fantatra mahakasika ny dadeny io amin'ny alalan'ny aniversaire du Sorouane izay tsara fantatra izay fa natsidika ny ardi vao maraina fotsiny. Ao arantsika avy hatrany aloha ny mozika coup de cœur na ny Donampo a ho amin'ity anio ity atao anatin'ny akory fianara
1: ndaoary
2: Coup de cœur sur 103 FM.

0: Aïe, ni musika tonapoa, musika kutikaratika tamtia ni utia, wamtini timo zani, vetania, wakafitika le musika ni namana pavio, panasana tsanelo, misi ekipa, misi ekipa, tazana itungo, mbatkewa, mbatkeni, tanfutara toa, raisnaya vetanian, kumiarabani, sarbitsi, prensian kutikaratika mtika mtimara inti, tungo sun, raetona tini akurfianar.
1: E fan mirapan taxa de mirapan. Panaraka ny anjapeo Sofia rehetra indray amin'ny tia marany ity.
2: Miaraba tsika rehetra panaraka ny akory fenara amin'ity 25 septambra ity dia miaraba namana taxa ao ambadibadoka sy misy avy ity.
0: Efa ny fampiaraba izay sy ary ity eo dia zao arabaina ny namana ihany koa sady mahoa ny mpiaino hoe ay moa tsy taxa reriny ao fa misy sabidy, misy pensia, misy adia. Tsy haintsika mety mbola misy hotonga ihany koa rehefa avy eo petabe izay atao anatin'ny akory fianara. Andao kafisina amin'ny alalan'ny mozika izay efa nalahatranareo teo aloha izany ny mozika lahatra ny elize sisisy mbola tsy mandeha ho kafisitsika izay dia miomana antsika amin'ny zanam-pandarana manaraka ho an'ny apikana ao metsena amin'ny valora sasany sosikevitra anao ka avy aminareo mpiaino misy ihany koa ny nomaninay aroso anareo amin'ny valora sasany avy eo.

0: Atao anatin'ny pikonometry indray tsika izao zanapandarana manaraka atao anatin'ny akory fianara miaraba manokopatanana ho an'ny rehetra aloha izany raha izao vao tafiaraka aminay mamerina ny fiarabana rasoa ny petsena rehetrarehetra ny mpivarotra ny mpividy ina ihany koa ny tokony ariana sory ardi
1: mahaiza aza de mifanambaka loatra rehefa iny asena iny a ny mpividy moa maninona izy indry taxa de
0: mpividy a miady vatra
1: de vatra ihany koa mba hahazo amin'ny antonony zany
0: tsy atao
1: milafo be
0: makamaka samy makamaka tsisy mifanambaka eo
1: zay mihitsy
0: ny sokevitra anaoko atsika ary misy efa vomana avy amin'ny ardi ao andao aroso avy atrany
1: ndaoary mialohan'ny andehananareo any an-tsena de ty misy osokevitra anankiray avy aty aminay atya vily sy anandrano vily sy anandrano ndray no entinay aminareo amin'ity androany itya vilina pirina maina ozy izy tsika izay fomba fahandro azy a ny akora ilaina aloha ny akora ilaina vily a de pirina pirina maina ihany moa zany ny vily de anandrano mazava ho azy a afaka sitsika voatabia sy tongolo atao saosy a afaka manisy sakamalao a ihany koa de toy izao ny fomba fandrahoana anazy andrahoana aloha zany fa milohana handrahoana ny pirina maina de alona satria somary bebe fasitra izy io a alona tsara de sasaina tsara de avy eo a andrahoana mitokana mihitsy loha ilay izy a de rehefa somary masamasaka iny a de avy eo a sorina amin'izay de afanana ny menaka de atao ny saosy voatabia sy tongolo de avy eo a averina ao amin'izay ilay pirina teo a de sosina tsara ao de manaraka izay a arotsaka ihany koa ilay anandrano a de avela hiketriketrika kely tsy atao misy rony a tsy atao be rony fa somary atao ritritra fa lasa tsy de tsara le izy de rehefa somary miketriketrika kely manodidina ny 10 minitra eo a de hitanao hoe masaka de afaka bataina amin'izay so de adino ny sira fa varinao de so de adino ny sira de zay ny sosikevitra androany a pirina maina sy anandrano
0: pirina maina sy anandrano mitenanao ty hoe pirina sy vily mitovitovy any a misy samafy anazy resy ardi a le vily a le somary bebe fasiky iny le sy maintsy hoe jerena tsara rehefa mikarakara anazy a fa misy indray tena hoe pirina lena de ahely de maina eny e karazana pirina ny voatra ny vily misy tiviazany ihany moa zany fa misy vily a de misy ihany koa ny pirina misy mampiavaka anazy tena marinae fa reny zany misy sikevitra nylaoko atsika ho amin'nyteny ity a de afaka ataonareo a laoko izay rehefa mandeha miatsena amin'ny atoandro tonga ny atsena njoma eny a tsena talata tia mandehatitina anay aty ihany koa de manokopatanina ho an'ny mpivarotra rehetrarehetra sy ny mpividy rehetrarehetra mba samy hoafapo avokoa ny mpahandro ihany koa mba haiandro a de asao zay rehefa tonga ny atoatoandro iny de ho avy ihany zay tonga eny aby a hatramindre sarobidy a sy ry prince a
1: marina mihitsy zany efa misy zao tonga de nahaina sosikevitra loka teo a efa vomombonina ny bazary sy ny taty hoentina miatsena tonga de lasa satria zoma ihany koa tsena eny any zoma eny taxa de ao samy afaka misafidy izay loka mety aminazy ny tsirairay fa zay aloha zany sosikevitra avy ty aminay
0: ok mety zany mirarosoany tafiaraka aminay rehetrarehetra efa mandatra mozikaty ihany koa vakina ny afatra manaraka iny ny ampikanao miatsena nao ary miaraba ny larana firy izy a 38 mifara 27 akory fianara toavana avy aty amin'ny vilote any a mamangatikira ny saina le hoe tano a de merci beaucoup ots izy de fanampiny ato a makasitraka ots izy de vrai respect ok merci beaucoup e zay ny asamasy fanampiny rosa avy atrany aloha le mozika anao ry toavana makasitraka anao ihany koa big respect rangah.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiainoazy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
4: Anniversaire du jour sur 103 FM.

0: Sady mijejajeza iha toy iza ireo olo-malaza teratany malagasy makalaza fety a tsinga tao nanterana ny daty ny 25 ny volana septambra ty a mialohany hampafantarina an'ireo teratany vahiny olo-malaza vahiny ihany koa miaraba ny rehetra aloha zany satria misy tsy maintsy hoe misy a ny ardia olona teratany malagasy hoe makalaza fety izy amin'ity noho ity tsinga tao nanterana miaraba ny rehetra izay mankalaza fety rehetrarehetra ihany koa. Misy ihany koa ny datenio tsy voatery hoe tsingeritaona terahana trano fa misy ihany koa ny manamarika anazy amin'ny hoe tsingeritaona izay a. Andao ampafantarintsika aloha ihina ny nisan'ny misongadina iardi.
1: Arak'izay a de tsy voatery hoe olona malaza na artista na ohatra hoe mpanao fanatanjahantena na ohatra an'izay ihany no entsika tao anatin'ny anniversaire du jour fa an'ny androany indray a de anisan'ny daty tsy hay adinoana eto amin'ny firenena ny 25 septambra izay 25 septambra tamin'ny taona 2020 lasa teo moa zany izy tia izay nahitantsika nyireny hesitra teto amin'ny firenena ireny a izay notarihiny zareo a zenzeda izany a izay lasa tolom-bahoaka mihisy ty androany zany masiaro andreo olona izay namony ainy a ravafananana naratra tamin'izay 25 septambra taona 2020 izay a itsika eto Madagasikara. De nisy ihany koa moa zany ny vaovao a izay nivoaka hoe andro sifisana nefa andraisaka rama ho an'ity andro any a ity.
0: Marina de marina mihitsy zany andro tsy asana nefa andraisan-karama ny daty ny 25 ny volana septambra ity tsingeritaona fatsiarovana ny tolona ihany koa na ny atao hoe fitakina moa zany tamin'ny taona 25 ny volana septambra. Zay ny tsara fantatra anisan'ny atao hoe manamarika ny dateny io raha ny resaka ny ara-tantara sao de mbola misy fanampiny aloha teny ardio resahana.
1: Misy ny hesitra moa zany a ao Antananarivo a misy ny tsangambato izay natao fanamariana tsy ho fahatsiarovana ireo izay namony ainy a de eo anosy eo a misy tsangambato izay izay hotokanana amin'nyitya androany ity ny faritra tsirairay araka nefa nambarako tery amboalohany a de samy manana izay a hesitra anamariana ny 25 ny volana septambra izay.
0: Ok ary atoizantsika amin'izay ampafantarina ny olo-malaza mankalaza fety tsingeritao naterahana amin'ny teny io ity a misy mpanakanto ao misy mpanao atsika na ina ihany koa misy maromaro zareo aroso ato a andao aroso avy atrany izay ampafantariny sarobidy
2: fagnampinany ardi teo a de misy teratany vahiny koa mankalaza tsingeritaonany an'io velohany amin'izany dia any Romanov. Ny Romanov a dia mpanao komediana sy mpilalao sarimihetsika frantsay izy io a teraka tamin'ny 25 septambra 1977 tao a Paris. Ny komediana sy ireo sehatra sy ireo asa sehatra nataony no tena nampalaza azy. Nanomboka ny seho tamin'ny fahitalavitra izy a tamin'ny taona 1977 ary lasa anisan'ireo mpanao komediana fatandanja tany amin'ny Frantsa.
0: Miarapa anazy tsika de mirarosoa anazy amin'ny tsika taonany an'io a mpanao atsika na vehivavy kalaza humoriste moa zany fantatriny maro amin'ny alalan'ny fampimehezana.

Fi popa tafiaraka aminay aniversairan'ny hoe Smith amin'ny TNT zareo de rosikely alatsaka kely ny mozika any anatin'ny gadona hip hop any ampafantarana anazy tao lafika ao ambatibatika ao makalaza ny 850 taona naterahan'ny ranamana amin'ny TNT ny datin'ny 520 ny volana septambra tamin'ny taona 860 no teraka ny mpanakanto sady acteur izy rappeur producteur américain makalazany fa 850 taona ny anio ny 520 ny volana septambra tamin'ny taona 860 izy no teraka tany Philadelphia États-Unis amin'ny zakan'ny firenena amerikana ranamana mazava.

Zany hoe fiasady mpilalaorina tsara sarimihetsika vahiny izy a no mpanakanto rapper ao anatin'ny tontolon'ny mozika gadona rap americana.

Mbola izany ao anatin'ny anniversaire dizoratra antsika ny zanam-pandaharana fafantarana andreo olo malaza teratany malagasy vahiny mankalaza fety anio sy ny manamarika ny daty ny 25 ny volana septambra ity mpanakanto teratany vahiny hatrany fa raha resaka amerikana tsika teo de hoanytya teratany frantsay ity indray no resana ho an'ny Elsa Esnault izay mankalaza ny 8 taonany amin'ity anio ity Elsa Esnault feno 8 taona izy ny datiny 25 ny volana septambra tamin'ny taona 2018 sy 7 indray izy no teraka moa zany miara-panazy dia marary soa anazy tsika manakopatanao ny mpakafy anazy manokana akoatra ny mozika souviens-toi no loteny mozika antsika lafika any ambadika any mozika any souviens-toi anisan'ny mozika nafantarany maro anazy zany akoatra ny filalaovana mozika na fankafizana mozika na ny fanaovany mozika ny firany inandaholo zany de fantatry ny maro ihany koa izy any anatin'ny filalaovana horonantsary vahiny film zany hoe actrice ihany koa izy fantatry ny maro izy ao tao anatin'ny filalaovana ny mystère d'amour.

Misy tady lamuru anisany runatsara kafizindrehetra fantatrindrehetra nahitana anazy anisany joueur role ihany koa izy atao anatin'iny runatsara iny a lui mystère de l'amour maromaro moa zany mety runatsara efa nahitantsika anazy kafizantsika anazy ihany koa fa anisany nampisongadina anazy a izany lohatena runatsara ampahafantariko anao zany. Raha resany eto avokoa ampahafantarina eto avokoa ny olo malaza mankalaza fety amin'ny teny ity dia eto sika tsy teny fotsiny ho andry Rosalia ary Anthony Sonigo anisany Rosalia zao mpanakanto ihany koa mankalaza tsingerintaona amin'ny teny ity a ary izy le acteur anakiray teo ry Anthony Sonigo anisany acteur kalaza ihany koa maromaro a misy mpanakanto hafa ry Teddy Swims makalaza ny tsikeritaonany ihany koa izy amin'ny teny ity fa zay angamba namarana antsika anazy ho an'ny olo malaza makalaza fety anio satria efa manakaiky ny paikora amin'ny sivy a zay namarana ny anniversaire du jour raha soa ny rehetra makalaza fety amin'ny teny ity.

Misy SMS manontany mahakasika an'ilay tolotrasa manokam-patanao an'ilay laharana anankiray mandefana azy ao hoe le manontany a mahakasika ny ouvrier maçon iny a afaka mandalo ty anao ka ho anareo ihany koa hoan'izay mbola liana ao anatin'ny tolotrasa dia andao mpatsefiko hatrany izy ity orinasa iray a mitady ouvrier maçon a afaka miasa ivelan'ny fianaratsoa a toka mahaliana anao zany dia afaka manantona mivantana ianao a etya ampasambaza eto amin'ny batiment ny intercenter moa zany zany hoe ao amin'ny magasin intercenter toka mila fanazavana fanampy ny foan'ny mitady asa tolotrasa orinasa iray mitady ouvrier maçon afaka miasa ivelan'ny fianaratsoa manatona mivantana amin'ny magasin intercenter ampitany station galana ampasambaza raha toka mahaliana anao zany tolotrasa izany.

0: Mitoetra ny fiarahantsika fandaloha anaraka ity émission iarahana amin'ny zareo venumi bianco ity tsika dia avy eo mitoy atao anatin'ny akory fianaratra ny faingo vetivety ary
1: aoka izay ny kolikoly fandaharana ho fanentanana amin'ny adiny kolikoly vokary ny bianco na broma aleo tena iadina amin'ny kolikoly
2: mba engao amin'izay lay kolikoly tsy mety amberoa io
3: tsy manjara zala kolikoly e
1: aoka izay ny kolikoly
4: ny anticor de maso ivonin'ny ady amin'ny kolikoly eny amin'ireo ratsy mangaikanany fanabeazam-pirenena eny anivon'ny faritra anamafy ny ezaka ataony rafitra io anio eto amin'ny fandaharana ny chef sisco ny tomasina faharoa sy ny drainna tsinanana fa na diadiny ny sampana fanabeazany bianco tomasina
5: andria matoa razafindray ny asy belson marie julio talemparitry ny fanabeazam-pirenena eto amin'ny faritra ntsinanana amin'izao fidiran'ny mpianatra zao inona ny efa nataonareo andria matoa tale manoloana n'izany hoe fanomanana fidirana mpianatra zany mba hisoroana ny kolikoly
6: araka ny fatao moa zany dia tsy maintsy atao a ny mampafantatra an'ireo tompona ndraikitra isan-karazany indrindra ihany koa ohatra amin'ny ankizy ny tanora ny ireo talen sekoly a reo mpandraharaha amin'ny brou indrindra ireo mikirakira vola ireo mambra fifi tsy maintsy ampifantarina azy ireo ampatsaivina azy ireo fa misy ny kolikoly dia iadina zany eo anivon'ny toeram-pianarana sy ny brou tsirairay avy hoe ambara azy ireo hoe raha ohatra fa misy olona tsy tokony fanolorana vola tsy tokony ara-dalàna fa anaovana kolikoly amintsika dia aleo ajanosika zany fa voararany lalàna ampatsahivina azy ireo zany ny fepetra voalohany izay atao miariary hitan'ny olona rehetra dia fametrahana nyireo apetadrindrina eny amin'ny varavarana eny indrindra amin'izay talaky maso ijiran'olona maro aminay amidrenina ohatra de vomiditra de fa mahitany zany ao amin'ny fandrarana ny tsy fanaovana kolikoly mila mametaka nyireny petadrindrina reny mba ho hitan'ny olona dia mazava ho azy ihany koa averina ny fanentanana amin'izay miditra manao birao hoe tsy manao kolikoly sika fa mila manao asa madio zay ny amikapobena ny fepetra raisina ankoatra ny fanentanana zay fatao amin'ny fanabeazam-pirenena no zay iarahana miasa amin'ny bianco zay sampana miady amin'ny kolikoly de efa nanangana zay rafitra antsoina hoe anticor na anticorruption eo anivon'ny sisco eo anivon'ny drena amin'ny fampianarana rehetra any ny tena hitanan'izy ireo mivaingana de aminareny fandraisana mpiazam-panjakana reny misy membre anticor manatrika ny ampahibe maso amin'ny fifantenany reny mpampianatra reny zany dia natao daholo hoedina amin'ny kolikoly izy ho fiarovana fepetra raisina mba tsy hisian'ny kolikoly amin'ny fandraisana mpiasam-panjakana
7: fampianarana sy fanabeazana madio sehatra rehetra miara-mandray andraikitra no mampiena ny kolikoly
5: andrematoa iarson gui herve lehibe ny faripiadidi mpampianarana eto amin'ny toamasina faharoa amin'izao fidiran'ny mpianatra zao inona no fepetra efa raisinareo ao anivon'ny sisco toamasina faharoa mba isoroana ny kolikoly
8: tamin'ny 9 septambra teo moa zany izahay ao anatin'ny sisco a dia namory talentsekoly rehetrarehetra zany hoe manomboko amin'ny primaire talentsekoly anatin'ny primaire anisan'izany ny talent cg ary ny lycée nandritra ny roandro izany roandro zany dia hanaovanay ny jerotodika ny lasa ary ibanjinana ny noavya amin'ny fanomanana ny ataontsika hoe fampandehanana ny fampianarana amin'ny ankapobeny tafiritra ao anatin'ny fivoriana nataonay dia ny fitantanana ny sehatra ataoko hoe fitantanam-bola ny sehatra fitanana ny fitaova ary tsy diso anjara amin'izany zany ny fototra dia ny hoe ny fitantanam-bola zay nome ny fanjakana zany dia nandritra n'izay no nametrahana ny pekady rehetrarehetra ao anivon'ny talentsekoly rehetrarehetra no hoe tokony ary tsy maintsy a araka ny direktiva nataony ministera eo koa moa zany ny fanampirana nataony taontsika hoe ny bianco amin'ny zany hoe ny fanazavana amin'ny resaka amin'ny ady kolikoly sy ny pekady a dia ny sisco moa zany dia miezaka mametraka ny toantsika hoe mialatsiana amin'ny teny vazany dispositif mikasika amin'ny adiny kolikoly eo anivon'ny fampianarana indrindra fa anivon'ny sekoly tsirairay avy zany hoe ny fitantanana tsaratantana ny fanapa-kevitra tokony raisana ary ny fametrahana toantsika hoe afisazy eo anivon'ny sekoly tsirairay mikasika ny fanapa-kevitra eo anivon'ny etablissement ny skolera. Mitady a mazava ho azy a fa dia misy atao hoe ny anticor ho anivon'ny sisikoto masofaroa dia manana ataontsika hoe plan de travail izay miezaka manentana mba hialana amin'ny kolokolo zany, ary manaramaso ihany koa ny fitantanana sy fampandehanan-draharaha any amin'ny sekoly, ary manentana rebambeny mba tsy hanao an'izany ho anivon'ny sekoly tsirairay avy.
4: Maresaka mahajanga amin'ny resaka fialan-tsasatra kanefa mavitika ihany koa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana sy ny fanabiazana, ka hoentin'ny aok'izay kolokoly any amin'ny faritry boeny indray ianao amin'ny herinandro.
1: Aok'izay ny kolokoly, fandaharana ho fanentanana amin'ny adiny kolokoly vokarin'ny Bianco na Broma aleo tena iadiana amin'ny kolokoly.
2: Mba engao amin'izay ilay kolokoly tsy mety amberoa io.
3: Tsy manjara zala kolokoly e.
1: Aok'izay ny kolokoly.
9: Akour fianara. Reste à l'écoute, on revient juste après ça.

0: les patins Malagas Rich, numéro 1 de Madagascar.
1: Andeo verina kafi mozika ndray tsika ho an'ny dedikasa kory fianara patsivinanao no ny larana 34 10 565 63 ny asy a 034 10 565 63 eo ihany koa ny airtel 033 13 861 70 033 13 861 70 ny orange ndray tiny 032 03 987 61 32 03 987 61 ireo no angatanareo irasy mozika atao anatin'ny akory fianara amin'ity zoma ity avatra avy any amin'ny 34 Tramefara 63 akory fianara mba mangatakirana izay rehefa any manokopatanina ho an'ny hiaja avy any mangarivotra ihany nandahatra anazy a efa ombadika ihany koa le mozika efa any zany de andao kafizinary

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.

0: tight. Tear up the club to the morning light like dance.
1: Yeah, sady dance dance hoyany makafiny akory fianarana izanampandaratsika manaraka andray dia resaka ny andro maneratany izay manamarika ny tia somafa 25 volana septambra ity tsara ho fantatra ary arosony presa amintsika.
2: Androany fa 25 volana septambra dia journée mondiale des pharmaciens na andro maneratany ho an'ny mpivarotra fanafody. Ity andro ity dia kalazaina isan-taona ny 25 septambra. Andro natao hanasongadinana ny anjara toerana sy ny asa ataon'ireo pharmaciens ireo sy ny fanatsarana ny fahasalamany olona. Ny anjaitry ny pharmacien moa dia tsy mijanona amin'ny fivarotana fanafody ihany fa manome sy manome fanazavana momba ny fampiasana fanafody manoro ny fomba fampiasana azy koa moa moro izy ireo ary manome torohevitra momba ny fahasalamana. Ka noho izany dia amin'ity andro manokana ho an'zareo ity dia andeha isika ankasitraka ny asa ataon'ireo pharmacien ireo ary hampitombo ny fahalalantsika momba ny fampiasana fanafody ampahamalinana.
1: Ok, mankasitraka an'zareo ihany koa satria tena hoe ilaina mihitsy zany prinsia ho an'ny fiaramiasa amin'ny mpivarotra fanafody ireny ho an'ny vahoaka rehetrarehetra. Anisan'ny isaorana zareo ihany koa ny fampafantarana ny pharmaceutical da misy ny fiaramiasa amin'ny onjapeo ihany koa. Efa nitononoko ihany koa tamin'ny maraina teo zany fa andaom-pahatsihivina ny pharmacie de garde antsika amin'ity anio ity zany hoe nanomboka ny datiny 25 volana septambra moa zany hatramin'ny datiny rapitso 25 volana septambra dia ny pharmacie de Betsileo Tarandolo sy ny pharmacie Soava Antsomaho antsika eto Fianarantsoa zany. Ireo ny pharmacie de garde, ny pharmacie de Betsileo Tarandolo laharana 0381 25 0381 25, eo ihany koa ny pharmacie Soava iny Antsomaho iny laharana 0334 229 50 0334 229 50. Somary nyresahana kely mihitsy na mafisina na verina mihitsy ny laharan' zareo satria andro maneratany ho an'ny manamarika an'izay ny mpivarotra fanafody moa zany na reny mpiasa amin'ny farmasia ireny. Akory zay tsara ho fantatra fanampiny
3: fanampiny izay inoentin'ny prinsia sy taxe teo izay dia androany ihany koa 25 septambra dia andro firaisam-pirenena ho amin'ny nofy na journée mondiale du rêve dia tsy amin'ny teny anglisy sy ihany koa hoe World Dream Day ity 25 septambra ity noko fa ny tsirairay ngamba dia samy manana izany hoe nofinofy izany avokoa ity andro ity moa zany dia ilanatsindry anomezana lanja bebe kokoa ny nofy izany hoe tsy mizanona ho nofinofy fotsiny, tsy nofy ao am-pandriana le resantsika eto fa ilay tanjona izay apetrakanao, tsy nofy ririnina ihany koa fa tanterahana izy ity tamin'ny 25 tamin'ny 2020 no natsanga ny Ozioma Aguioni zany ity andro ity izay anomezana lanja bebe kokoa ny nofinofy izay miteraka faniriana sy miteraka ny ho avy tsara zany ho antsirairay satria miainga avy amin'izay nofinofy izay avokoa ny zavatra rehetra.
1: Ok, rahasoa anao amin'ny nofinofinao mba tanteraka raha ohatra hoe mba nofo tsara moa zany dia rina tanteraka. Tena nofo ratsy ny zany ry taxa dia rina anao mba tanteraka ve nofo tsara no irarina mba tanteraka e
3: tsy nofo ririnina
1: sady tsy nofo septambra kely koa nofo lohataona. Ok, somary ampatsivina kely raha miresaka ny journée mondiale de pharmacien antsika teo iny ny fiatombohan'izy iny dia efa nanomboka ny atao hoe tamin'ny datiny 5/7 zany hoe tany amin'ny 2009 tany no nankalazana anazy voalohany aloha zany anisany manamarika somary tsindriana kely ihany koa izay raha ny tsara ho fantatra. Iny angamba ny azana rosa mbola misy tianao resahana any
3: zay ngamba no rosotsika atao tanatin'ny ity zanam-pandaharana journée mondiale ity.
1: So dia misy zavatra hafa mba teny namanato kanisan'izao koa tari tadidikely da mba fatseheva iny anisan'ny misongadiny vena atao anatin'ny irahira sy mozika ary sika zay ny journée mondiale.
4: Sans trois.

Angamba maki afatra maromaro mitsy aloha de alefa ny mozika avy any amin'ny 38 amin'ny fara 98 a miarapa aloha mbala tsao le irany manjako fetety iny a atotra ho an'ny mpakafy jiaby a de njara avy any ambatifory ihany no mangataka anazy mbala tsao taxi le irany manjako fetety a atotra ho an'ny mpakafy jiaby njara avy any ambatifory miarapa aloha njara mbafarotsika le mozika afatra manaraka to lera ohatra ny ao anary zany ndasy 34 miafara firy izy ato miafara 47 a bonjour akory fianara misy hira masina zay misy hoe iny lalana iny a de mba alefa ere mba alefa re a raha mba hita azafady a de misaotro matamliva ihany iny lalana iny tsy manolotro ny ve zany sa le saotra sidera moa izy iny ndao fa tadiavintsika eo a afatra avy any amin'ny 38 amin'ny afara 32 indray a bonjour taxa tsy taxa rery ato fa misy prancia misy arbity misy ady ihany koa arabe mba le faso azafady le irany rebeka le hoe tsy tadidiko ny titrany a fa misy hoe efa zatra mia zatra kilanao zatra mihitsy fa zatra mihitsy ny loteny iny zatra rebeka litsia avy any talatanapahny ihany manoratra de misaotra e aroso aloha le manjakoa avy ety de manaraka anazy eo ny hafa miomana ho anatiny zanam-pandalina miresaka ny tonona andro na ny fiankitana ihany koa isika

0: Sotra Sterali Miranas Teo Madame Liva Kupatan Adonatli Musikina Latanoa Vetrani Narka Dukalusika Terefa Vio Amruso Anatini Zanapanda Namanaraka Tieni Horoscope Nani Tunandra Efa Tazanan Kuni Namanaya Itunani Sarafatma Kasken Tunan Tikam Tenuti Miss Molatin Ten Misto Teo Prisa Tikis of Tenan Tikis Avio Timurani Tenani Kutena and Rampi Safa Tungis. Okay.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Allô, tout ça met Sarah via mon orange, au Sarah 90, afin de m'y assurer que j'ai un vrai chasse en cantine, mais j'ai un chanté à Jésus, un opérateur avec Hécha, quoi au chauffeur, au Sarah 90, qui a souligné 444.90, mais à tout le monde, vantana le faire sacré du orange.
3: Orange, et on y l'a nou.
4: Tien, vovau peki fiaran gyaase.
5: Ah, Irina Marna. Tena mamila ni kuwa mbahanga tatraku ntet kiaasa ku.
4: Fumba kusa na fuan gya na hazu ndiyo.
5: Non, lokasio afe, kopsio ta san pret matakas kiara pang popular. Ah, afte hapia sai kofi a chan ftova na ilaiku. Sat halok skel kel. Reva fitan fi fanarana te afa kaftiku ite lasa tupniahu.
4: Fiara yan vino azu msani.
5: Tom pila, moton, quad, pano solaire, grupo electrocen, ftova pamblena arneta nga masam ya para sa ilay nao.
4: Kai ve, yakuza niya vaga masin, ftova na ilay ko.
5: Eka, teno sa imhisi. Eh, fagwa iya ngao.
4: Iruso ni masifu pret Madagascar, pong populera marina na ya masava waska. Uruso antan mumba ni utul tiure.
5: Miara kamlo kasyo afe kopso ta san pret Madagascar, pong populera. Ape sa tiya saunif tova na ilay nao. Telo afskel Kelly, Artile et Fafoune.
6: Près de Madagascar à Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
7: A Kursianara!
8: A Kursianara!
9: Niton Nanjoniu, Aranao et Omnia Kursianar.
0: A Kursianara, Nasana Sanelua, A Kursir Sindi, Miarapanao.
10: Ie miarahaba ny taxa dia miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana kursy anara ihany koa amin'ity amin'ny sahora izao a.
0: Mbola ny tsena izy a, ny tsena gotehanay dia izao mihitsy izy vaa zany a. Dia anosantsika an'izay mikasika ny tonin'andro na ny fionkitana izy nitondra ny tapany voalohany a. Avy eo izy mianata ihany koa prinsiansy iardiny nitondra anazy amin'ny tapany faharosiny fahatelo a. Dia ny mosika avy any aminareo no mandravaka ny fiarana moa zany eo anatin'ny zanam-pandarana maneraleran ny tapany voalohany sy ny tapany faharoa, ny tapany fahatelo, ny tapany voalohany avy hatrany ary avy any amin'ny fisiny ny tonin'androntsika.
10: Ie, ato anatin'ny zanam-pandaharana ny horoscope tsika izao a, ka ny anomboantsika anazy dia ny bélier izay hiteraka ny faharaika amby roapolo ny volana marsa ka hatramin'ny fahasivy amby folo ny volana avril. Andro tsara handaminana ny fiainanao sy hametrahana tanjona vaovao izao a, ka aza maika amin'ny fanapaha-kevitra. Izany hono ry bélier a, anjara handaminana ny fiainanao sy hametrahana tanjona vaovao izao ka aza maika amin'ny fanapaha-kevitra. Kevitra ny isa manambina anareo bélier a dia ny isa fito a, ny loko mety aminareo ihany koa amin'ity anio ity a dia ny loko mena. Ny fotoana mety aminareo dia any amin'ny folo ora sy amin'ny raika amby folo ora any efa kaikaiky any zany a. Ny vintana izay mifanambina aminareo ihany koa dia ny lion. Ny toro no hanoizantsika anazy a dia ireo teraka ny faharoapolo ny volana avril ka hatramin'ny faharoapolo ny volana me. Mitadiava fitoniana ary aza vela hanakorotana anao ny olona madinika, mety hahita vaholana amin'ny zavatra iray ianao. Ny isa manambina anareo toro ihany koa dia ny isa efatra. Ny loko mety aminareo a dia ny loko maintso. Ny fotoana mety aminareo ihany koa dia any amin'ny roa ora tolakandro sy amin'ny telo ora any. Ny vintana mifanambina aminareo ihany koa dia ny vierge. Ny gémeaux ihany koa dia ny ireo teraka ny faharaika amby roapolo ny volana mea ka hatramin'ny faharoapolo ny volana jiona. andro be hetsika sy fifandraisana ny anio a ka mety hahazo vaovao mahaliana ianao. Andro be hetsika sy fifandraisana hono ny anio a ka mety hahazo vaovao mahaliana anao ianao a amin'ity anio ity izay. Ny isa mety aminareo ihany koa na ny isa izay manambina anareo a dia ny isa telo. Ny loko ihany koa dia ny loko mavo ary ny ora mety aminareo a dia any amin'ny sivy ora mbola anatiny izao a ka hatramin'ny folo ora eo. Ny vidana manambina anareo ihany koa dia ny balansa. Ny cancer no amarana antsika ny tapany voalohany a amin'ny horoscope ity a dia ho an'ireo izay teraka ny faharaika amby roapolo ny volana jiona ka ny faharoa amby roapolo ny volana jolay. Mila fotoana kely hialana sasatra sy handinihina zavatra kasainao ianao a ka heno ihany koa ny torohevitra tsara izay a omenanao. Mila fotoana kely hialana sasatra hono ianao amin'ity anio ity a handinihina ny zavatra izay kasainao a ka mba heno ihany ny torohevitra tsara izay omeny olona anao izay. Ny isa manabana anareo cancer a dia ny isa roa, ny loko dia ny loko fotsy a ary ny fotoana izay mety aminareo a dia any amin'ny efatra ora hariva sy amin'ny dimy ora hariva izay. Ny vintana izay manambina anareo ihany koa dia ny poisson. Izay indray ary ny tapany voalohany tamin'ny horoscope a dia rehefa avy eo antsika manaraka ny tapany faharoa.
0: Kasitrantsika vizininy tondra ny tapany voalohany tonadra ny fiomikitany horoscope tisora tao anatin'ny kory fianara toizantsika amin'ny tapany faharoa rehefa avy eo rinany mozika ny Rebeka zatranao a afatra avy any amin'ny Letisia avy any talatanampahno any a efa vavaky teo.
7: Sans 3 FM.

Isaorana fiviziany mitondra ny tapany voalohany tamin'ny taonantsika ho amin'ny androany izay a dia tomboka antsika ho amin'ny Lyon indray ny tapany faharoa dia izay teraka eo anelanelany fahatelo amby roapolo ny volana jolay ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana aogositra. Itombony fatokisan-tenanao fotoana tsara hanehoana fahaizana sy fanomboana zavatra vaovao androany. Ny savaly no mety aminareo Lyon a, ny loko volamena no loko manambina anareo a, ary amin'ny raika folora ka hatramin'ny roa amby folora atoandro rehefa avy eo zany no fotoana mety aminareo. Ny bélier no signe mifanamina aminareo Lyon. Ho an'ny vierge indray ary dia izay teraka eo anelanelany fahatelo amby roapolo ny volana aogositra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana septambra. Ny fandaminana sy ny faharetana no hanampy anao hatratra izay kasainao. Aza manahy loatra amin'ny zavatra tsy mbola nitranga. Ny isa enina no mety aminareo vierge, ny loko manga kosa no mety aminareo. Ny ora mety aminareo dia any amin'ny ray ora ka hatramin'ny roa ora tolakandro rehefa avy eo. Ny taurono signe mifanamina aminareo vierge. Ho an'ny balansy indray dia izay teraka eo anelanelany fahatelo amby roapolo ny volana septambra ka hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra. Fotoana tsara hitadiavana fifandanjana sy fitoniana androany. Mety hisy hevitra vaovao hanampy anao. Ny sivy no isa mety aminareo. Ny mavokely kosa ny loko mety ary any amin'ny telora sy amin'ny efatrora no ora mety aminareo. Ny signe manamina anareo balansy dia ny gémeaux. Ho an'ny scorpion indray amaranantsika ny tapany faharoa dia izay teraka eo anelanelanelany fahatelo amby roapolo ny volana oktobra ka hatramin'ny faharaika amby roapolo ny volana novambra. Mila faharetana sy fahamalinana ianao, aza mandray fanapaha-kevitra tampotampoka. Ny dimy no isa mety aminareo a, ny mainty kosa ny loko mety aminareo scorpion ary amin'ny enora sy amin'ny fitora hariva no fotoana mety aminareo. Ny cancer indray ary no signe mifanamina aminareo scorpion. Izay ny tapany faharoa amin'ny toninandro a, dia rehefa avy eo tsika manaraka ny tapany fahatelo sady farany miaraka amin'ny ardi.

0: Ie, sarobidy mitondra ny tapany faharoa tao anatin'ny anona teo iny a, pension moa zany firy sy ny lasa mifangaro be ny anaranao. Firy sy ny mitondra ny tapany faharoa teo a, de tapany faharoa avy amin'ny pension tapany fahatelo marana antsika ny toninandro zany fiomankitana avy any amin'ny RD indray.
1: Ndao ary hoanao zay mila ora aloha laza ka fito minitra sahady any amin'ny folo a, zany hoe zanam-pandaharana farany zany a ity horoscope ity hoentiko avetrany ato anatin'ny tapany fahatelo nareo a, de ny sagitaire izay teraka teo anelanelan'ny faharoa amby roapolo ny volana novambra ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo ny volana desambra. Mety hahazo aingam-panahy a na hanao zavatra vaovao ianao. Andro tsara hametrahana tanjona isa iray loko volomboasary. Ny fotoana kosa dia amin'ny folo a na amin'ny iraika amby folo vitana mifanambina de ny lion. Manaraka indray a de ny capricorne izay teraka teo anelanelan'ny faharoa amby roapolo ny volana desambra.

0: anao androany isa raika ambin'ny folo loko manga mazava fotoana amin'ny dimy ora ka hatramin'ny enina ora vitana mifanambina aminao kosa reverso de ny balance farany amaranantsika anazy a de ny poisson sivy ambin'ny folo febroary ka hatramin'ny faharoapolo ny volana mars hinoy ny ao am-ponao nefa ampiasao koa ny fahamalinana mety hahita zavatra vaovao a mahalina ianao isa fito loko volomparasy ny fotoana di amin'ny roambin'ny folo ka hatramin'ny ray ora tolakandro a vidina mifanambina de ny cancer izany izay no mamarina ny horoscope tsika tamin'n'ity androany ity hino nefa samina hazo ny anjara tandrifiny ny sirairay de mirary tontolo andro mahafinaritra
1: ny taona androanio arahanao eto amin'ny akory fianara

Misy afatra vakina taloha misy magnataka mosika fanapiny avy any amin'ny 34 miafara 63 bonjour na hôtel mianata oa efatra mianata zay ato mba mangataka mozika ny latsao le irany kiaka le hoe fetsifetsy iny iaja avy any mangarivotra ihany dia merci e mozika fanapiny avy any amin'ny lise somary olamo be izy hoe lise fa o alefatsika any avy eo a koa fianara lise ihany misaotra amin'le ira teo a dia mampina ny alan jackson song for the life de tsotra ho an'izay makafi contributes izy a de makasitraka taxa alefatsika rehefa avy eo fandaoka fizina aloha le mozika ny kiaka any amin'ny fitsika zao amin'ny folo ora latsaka teminitra dia lahatra eo ny mozika manaraka ho an'ny mozika nalahatra ny elizay ihany koa.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Mamina tafjira mpianatra, mitombo promo, mifito atram 30 septembre.
2: Arara tom promo miavaka mikitom balik,
3: ilay mandeha amin'ny herimasoandro,
4: sady mamahana finday.
5: Balika bomba, atram 600 ariary isanandro fotsiny,
6: ny era ho 15,000 ariary mipetra mbola voalohany,
7: midina 169,000 ariary monja kosa vidin'ny tolobotsitra.
8: Ny solar fanina kosa,
9: atram 1200 ariary isanandro fotsiny,
10: ny era ho 25,000 ariary mipetra mbola voalohany,
11: 339,000 ariary monja kosa vidin'ny tolobotsitra.
12: Misy fiantohana Routon,
13: hitanao eny amin'ny store sy ireo mpanjara mbalika rehetra.
14: Raha mila fanazavana fanampiny,
15: atsony 806.
16: Mbalika, mamiratra no avoko.
17: Anjara tsika eto fianarana tsy indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, fotsiny original dia milamina e! Velomatra ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.

0: Ia, izay ny amin'iny toka teo iny a patsivina fa misokatra andrehitra trany ity tolotrasa anankiray ity orinasa iray a mitady ouvrier maso afaka miasa ivelan'ny fianaratsoa manatona ao amin'ny magasin intercentre Mpasambazaha mpitany station Galanara toka malinanao zany tolotrasa izany a raha toka mila fanazavana fanampiny ihany koa tolotrasa mitady ouvrier maso afaka miasa ivelan'ny fianaratsoa manatona vantana ary ao amin'ny magasin intercentre mpitany station Galanara Mpasambazaha raha toka mila fanazavana fanampiny raha toka mahalinanao ihany koa ilay tolotrasa ndao ary izay ny azonareo tato anatin'ny akory fianara akasitranona roapentany tokantrano tany a tany amin'ny toerana maro samihafa tao an-trano a tany ambony fiara fitaterina teny naiza naiza tafiaraka amin'ny centre FM dia amin'ny manaraka indray misaotra ny namako tafiaraka tampoka ihany koa tao ambadibadika tao nyravaka ny akory fianara.
1: Isaorana I taxa sy ireo namana rehetra niaraka teto tamin'ny androany dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra amin'ity androany ity.
2: Mankasitraka ny taxa princia sarobidya virginia tato anatin'ity fandaharana akory fianara itya dia manome fotoananareo ny akory fianara amin'ny lasinainy maraina indray veloma tompoko.
0: Ok ary mirary zoma mahafinaritra vendredi izao lizy ly ho antsika rehetra ary
3: nialatsinainy ka hatramin'ny zoma
4: akory fianara
5: akory fianara
6: akory fianara
7: kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
8: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Vive la radio Sofia.
2: Zovena Sofia na tsaramandroso manolomelo irazo amin'ny 10 ratoandro.
3: Ifandresana tsitapaka amin'ny fianaka amin'ny sanla, misy event, promo smartphone, cadeau bonus, tombontsoa avy amin'ireo mpiara-miasa aminay, fiofanana manokana, tsinitsis, midira team EWA, ao amin'ny dièse 111, étoile 2, étoile 1, dièse. EWA, tairo amin'izay oa!
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Vive la Radio Sofia.
1: Yeah.

Kopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny anempon'ny fiara fitaterana rehetra.

0: Atondro ny zoma 25 ny volana septambra taona 2020 mahery 7:20 minitra ny amin'ny 1:30 ora atoandro. Faly manolotra ny arapa aloha ny tenako ato anatin'ny fiarahana indray manohy ihany koa moa izany izay fiarahanao amin'ny onjam-peo Sofia izay anjama efa amin'n'ity atoandro ny zoma ity. Fanampiny izay dia mirasoa ihany koa ary mirary fasotoana ho an'ny rehetrarehetra ny amin'ny fanohizana moa izany a ny tiatoandro tia makany amin'ny tolakandro ny izao zoma izao. Mikipatanana ho an'ny rehetrarehetra dia mirasoa izy izy ateo a dia mirary fasotoana ihany koa ho an'ny tsirairay. Dia mankasitraka ihany koa ny taxa izay efa nanaintana ihany koa tao anatin'ny fandarana kory fianara tamin'ny maraina teo a dia mankasitraka anareo ihany koa izay mbola eo foana tsy miala tsy misaraka fa manohy ihany koa an'izay fiarahanao amin'ny onjam-peo Sofia izay amin'izao atoandro izao. Fanamafisana an'izay teny fiarabana izay ary dia toloroko ity mozika anankiray ity isika dia aoriana ity omeko anao ny mety fandaram-potoana moa izany izay iarahanao amiko amin'izao atoandro izao mitohy mankany amin'ny tolakandro moa izany ny fiarantsika mazava ho azy satria dia efa ao anatin'ny atao hoe lanelam-potoana raha izao ora izao mahery 5:40 minitra ny amin'ny 1:30 ora atoandro a izany hoe fa miditra mankany amin'ny tatahovonana miampita ihany koa mankany amin'ny folakandro a izay ora izay.
1: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Akory aby agnareo mozika ny jedy a iny atao hoe namina mafisana ihany koa moa izany ny teny fiarabana izay narosoko anao teo iny. Toy izao ara ny fandaharam-potoana izay arahantsika amin'izao atoandro izao mankany amin'ny tolakandro ozy izy a izay ora afahako miaraka aminao izay ary tena hoe mbola tena hoe ao anatin'ny ora maromaro mihitsy a izay afahantsika miaraka eto izay amin'ny ankapobeny aloha izany ny mozika no tena hoe ipantoerana ato anatin'ny fiarahana iny anelanelana eny ny toka sy ny filazana eo ihany koa ny fanentanana maro samihafa iny anelanelany ny mozika sy ny toka sy filazana eny. Fa tsy adinintsika ny manaraka ny atao hoe toka sy ny filazana moa izany amin'ny roambin'ny folo ora atoandro izany hoe afaka valo minitra eo eo mbola manana mozika anakiroa eo eo tsika hoarahana dia aorian'izay a aroso izay toka sy filazana eto amin'ny onjapeo sofia izay dia aorian'izay a somary hoe miverina kendray aloha anatin'ny mozika ny fanentanana ozy izy a eny anelanelany eny any a fa nisany hoe nasananao avokoa moa izany rehetrarehetra izany dia rehefa any amin'ny ray ora tolakandro indray tsika manaraka ny fandarana integral dia any amin'ny roa ora indray a manaraka ny fandarana inoy ny feony dia eny anelanelana eny a somary hoe mozika no amenontsika anazy a akoatrany toka sy ny filazana ihany koa izay fa mandeha amin'ny fotoana izay andehanany izay toka sy ny filazana izay dia mikopatana ihany koa andreo rehefa mandray anjara sady ao anatin'ny fangatahana mozika ao anatin'ny sms ao a voaraiky soma tsara izy ireo a tsy maintsy hoe aroso moa izany a izay mozika tianareo a izay a dia misokatra ihany koa andretrarehetra ny laharantsika ho an'ireo izay te andray anjara ihany koa anampy a ho anatin'izay fandaharana mozika izay

0: Martini, ilay patiny malagasy rehetra. Numéro 1 eto Madagasikara.
1: Tiny, vaovao be ky fiarany gasy.
2: Ah, Irina marina. Tena mba mila anio koa mba hanatanteraky ny tetiky asako.
1: Fomba akory zany na fandianana hazo anio.
2: Non, location avec option d'achat près de Madagasikara Banque Populaire. Te hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko. Sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
1: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
2: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
1: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
2: Eka, tena izay mihitsy. Eh, fa ho iana aho.
1: Iroso any amin'ny masivo Bret Madagasikara Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azy ka horoso an-tany momba ny olotolotra io re.
2: Miaraka amin'ny location avec option d'achat Bret Madagasikara Banque Populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
3: Bret Madagasikara Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
4: Inter Center Ampazambaza, Ampitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande na Duplication Commande Voiture. Wano Manana Fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fas Manayan Puni Télécommande na Fiarano, de Manantunani Inter Center Ampazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pencha Siavulin, Tuni X-Horse Key, Horse Key Tool, Sensis, Inter Center Ampazambaza, Manbe Fafampu Anouachan.
5: Tuang Shawan Manganan Kwafnao, Anouhano Tahir, Awan Premier Agence de Microfinance, Teftiwer Ntahir Mfangaragan Filanao, Ischana Onshanapula Bunjinja, Awan Kaon Tahir Naka, Natawano Tehapanjusun Shea Pierrienao, Yepan Avenir, Enfant Education, Ufan Manganatin Shawan Kwafn Shanakao, Arn Retraite Plus, Ufitsin Zufanan Fater and Ashim Fishuan Junun, Sujan Fkarakaranan Taratasha, Tim Shuka Seunuhun Kaon Tnao, Tulsanatawan Nul Suja, Panjahara, Piasha Teng, Napiasham Nurnasha, Ufan Manganan Kwaf Mamira Sashim Lam, Mangatu. Tem chão mas o fundo pampa adresse antes uma pita me retaxi marim chumatel
6: pampa faula na cai quanto que é essa noite
4: shop centro center em Passambazá o anozai cara cara lanunan mariage fiançai aniversário batem masinsis manantuna o ami shop centro center em Passambazá a um oitanoro kuza kuza reita ilai namzani tuni bouquet de fleurs porte bague couronne, urne, bonbonnière, sini maroaf. Ankoatr'ireo de misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny harona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray commande toy ny carte d'invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy Kachami Sabuti Azam Sarasalar Manantoum Ni Shop 103 Center En Passambazá
7: Wantiket Fenaratu, Tio Sairana Tune no fa efatungetom tiken biope lamada, ni biope lamada, de vata irufukatamar, twini pomarati, zena fataranam biope lamada atrai, wan yul lamanana uranam ni tusta, yoyan kuni nektar fukte par pari, zetita fatseom ni biope lamada iririanji, nata wan yul lam mistiabet, tiatunyan kure fukatafana lana tokasinskiar, wan jose manir ni alamizanji, ni proteina sini et memoir, arni te minceur, miskuni fana futmanala au, ni mapanir vulsula, sin maska manatsuka vul, arni krema sin savun fanatiuvana tare simp, wan vivav tatsaza, sin lila manana ulana mi prostat, impuissance in sis, tungavar fa vuna nyandrenoni piopi lamada, contact 03415-816-04.
8: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme
9: fiofanana ao amin'ny mpianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série
8: azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo raha mila fanazavana misimisy kokoa manatona ny vatana eo amin'ny IFPF tranomaintso avaratra ny sekoly saint joseph de cluny
9: Nani
10: ISSFB eo Antsoma, akaiky ny Banque Centrale, misy ihany koa ny laharana 03415 570 62, 03415 570 62, na
11: 03826 123 87, 03826 123 87.
12: Anjara tsika ny fianarantsoa indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia ilay fitaovana fanamboarana lakilena tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station galana Pasambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, Inde fotsiny original dia milamina e! Velomatrao ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
13: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
12: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 03410 565 63, na tongavy ny toerany.
14: Université de Fianarantsoa, Faculté d'économie, gestion et de sciences sociales de développement. Fampahafantarana ofisialy, fanemorana ny fitsapam-pahaizana na test de niveau ho an'ny faculté ex Fianarantsoa. No hire olana sedray ny mpikarakara tontantaratasy sy fandraisana anjara ny faculté ex na ny économie, gestion et sciences sociales de développement Fianarantsoa dia mampafantatra ny be sy ny maro, indrindra ireo candidat fa ny fitsapam-pahaizana na test de niveau izay nokasaina ho tanterahana ny 5/20 sy 5/30 septambra 2024 dia nahemitra. Ny daty vaovao hanatanterahana izany dia ny 7/20 sy 8/20 oktobra 2024. Noho izany, ny farafanaterana ny dosier dia ny 8/20 oktobra 2024. Amporisihana hatrany ireo kandida mba hanaraka ny fampitam-baovao ofisialy avy amin'ny faculté ex. Misaotra ny rehetra amin'ny fiarahamonina.

Ireto avy ara ny pharmacie de garde eto fianaratsoana ny fivarotam-panafody mpiandry raharaha hatramin'ny fahaenina amby roapolo ny volana septambra taona enina amby roapolo amby roa arivo a ho avy ity. Misokatra ho an'ny rehetra ny tontolo andro sy ny tontolo alina ny pharmacie du Betleu Antarandolo, pharmacie du Betleu Antarandolo, telefona 038 10 501 25, telefona nazahoana ny pharmacie du Betleu Antarandolo 038 10 501 25. Manampy an'izay ihany keo ny pharmacie Soava Anjoma, pharmacie Soava Anjoma, laharana 033 64 229 50, indray no azahoana ny pharmacie Soava Anjoma. Dia mirary fahasalamana tanteraka ho an'ireo izay mety hoe mandalo an'izay tsy fahasalamana izay.

0: Vaiery ena ambiny folo minitra ny amin'ny roa ambiny folo ora atoandro aho mila an'izay ora izay matetika ianao an satria dia misy ny mila an'izay ora izay araka izay ora izay ihany koa mety misy nefa ao an-tokantrano eo am-pisakafoananay ihany koa moa izany an dia mirary efa sotoana ho anao dia misy mbola misy ihany koa ny mety hoe eny an-dalana amonjy fodiana dia tonga ava soa any an-trano ihany koa. Dia raha toa ka vaovao ihany koa ianao vao tafiaraka amin'ny onjam-peo Sofia sy ny fahitalavitra Sofia dia ho mafisiko ny teny fiarabana izay efa narosoko dia mirary soa dia mirary fasotoana ihany koa ny amin'ny izay ataonao ao an-tranoao mety hoe eny amin'ny toeram-piasana ihany koa ianao no miaraka amin'ny onjam-peo Sofia dia mirary fasotoana ho anao mety misy ihany koa ny anaty fiara eny an-dalana eny ihany koa dia mirary soa amin'izay rehetrarehetra izany. Mitohy foana ny fanarahanao ny onjam-peo Sofia toizana ao anatin'ny mozika moa izany mazava ho azy atahoriana iny doka sy filazana iny an toizana ao anatin'ny kotokera moa izany ny mozika antsika izay efa nandehatany anatin'ny fandarana kory fianara moa izany izy ity dia omena foana ny fampafantarana hoe miverina rehefa atoandro ohatr'izao ahoriany doka sy filazana izay kotokera na ny donam-po makasika ny mozika moa izany izay aoriny ity kodikara antsika androany ity dia mitohy ao anatin'ny mozika hatrany satria izany efa narosoko teny am-piandohana hoe ny mozika moa izany somary tena hoe bantoerana atao anatin'ny fiarahana dia andahatra indray ah ireo mozika izay nangatahanareo somary hoe fangaro eo moa izany izay satria dia misy ny mangataka mozika somary hoe milamindamina dia misy ny somary hoe mihetsika ihany koa fa na izany na tsy izany dia arindra antsika ihany koa arakaraka ny ora izay atao hoe atrehntsika izay mozika izay ny antony androsoko an'izay hoe arindra ozy izy satria ao anatin'ny ora ohatr'izao zany hoe ny mitataovovonana ohatr'izao dia somary hoe mozika milamina moa izany ny tena hoe tsara ankafizina fa rehefa hoe mba rehefa lefilefy ny masoandro satria tena ao anatiny tena hoe migaina be mihitsy ny masoandro raha amin'izao ora izao dia rehefa mba milefilefy ny masoandro dia manaraka ny mozika somary mihetsiketsika indray isika mihina foana ny lamina atao anatin'ny fiarana satria tsy misy ny tsara akoatran'izay hoe fampiresaka foana ao anatina fiarahana tsy voatery eo anatina onjam-peo ohatr'izao foana ny fampiresahana fa ny amin'ny rehetrarehetra mihitsiny na ao an-tokantrano ianao na aminamanao dia rehefa misy ny zavatra iarahana dia mifampiresaka foana ohatr'izaotr'izao indray ny zavatra ho ataontsika ohatr'izaotr'izao indray ny fandaharam-potoana ohatra raha eto amin'ny onjam-peo Sofia dia taniko hatrany ianao ao anatin'ny fiarahantsika fa enelanelany no izy izy dia isy ny fanentanana ihany koa indrindraindrindra amin'izao andro mafana be izao dia misy ny torohevitra izay aroso any rehetra moa izany ao anatin'ny atao hoe fiatrehana nyizao hafanana be izao.
1: Coup de cœur sur 103 FM.

0: Here we go. 1, 2, 3, 4.
1: Mahery naminetra ny amin'ny rora tolakandro a, efa tokontsika anaraka ny fandarana inon'ny feony a, satria fotoana izao izay fanomezantsika nyity fandarana ity a, dia somary hoe mbola nanaraka ny mozika ny ino sistema intsika aloha a, izay vao anaraka nyity fandarana inon'ny feony ity a, dia ankafizo finaritra ary ny fandarantsika.
2: TV Sofia, mizara falina wanao. Mandy, ifa chamburu pulura, mifa chamburu pulura. Mizara falina wanao.
3: Daurula he, daurula he, viva bake.
4: Henui feu.
2: Sehatra hifanakaloza kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
4: Henoy feo.
2: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feo ny filazantsara.
5: Henoy feo.
4: Henoy feo.
6: Henoy.

0: Barakale, ampitiavana trano no iarabanantsika mpiaino, indrindra ianao tanora, manaraka tsitapaka ny fandaharana eno ny feony, atolotra ny sampanasa feon'ny filazantsara, eto amin'izao onjam-peo mahazatra antsika izao. Ornelia no eto amin'ny fanolorana ary niarana natotosan'ny fandaharana, rakotoniaina Falson Gersan. Indraindray isika manome tsiny an'Andriamanitra, manana eritreritra toy izao hoe efa mivavaka foana fa tsy mety mahazo valom-bavaka mihitsiny. Tsy miainao mihitsy Andriamanitra, tsy mamaly vavaka Andriamanitra. Maro ireo antony mety mahatonga ny vavaka ataontsika tsy mivaly. Ny antony tsy mampahomby ny vavaka, izay indray no lohahevitra vaovao entina amintsika mpiaino amin'ity androany ity. Izany dia nanasantsika ray aman-drenim-pastora iray. Tsy izy izany fa ny pastora Rakotoarimanana Rovasoa Andrianjaka, izay mpitondra filiovana FLM Ambatofinaky. Dia mamerina fiarabananao ray aman-dreny, mankasitraka anao manaiky ny vahiny eto amin'izao fandaharana izao tompoko.
1: Hivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra fa navelanao hanolotra izao fampianarana izao mahakasika ny vavaka. Zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainanay mantsy ny vavaka, ka tianay mba ho fantatra tsara izay antony mety tsy mampahombo ny vavaka na izay antony mampahombo ny vavaka. Kanefa ianao foana moa no tompon'ny fahefana eo amin'ny fiainanay rehetra. Dia mipetraka ifeno eo ampelatananao izany ary nitahio ny mpiaino rehetra izao fiandaharana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary tompoko, omeko lohateny zany a, izay fampianarana atao hoe fohy a omenantsika amin'ity fotoanandroany ity, dia zao: ireo antony valo tsy mampahombo ny vavaka. Efa nandretenin'Andriamanitra ihany moantsika teo a, ko avy hatrany aoko a, dia iroso mahakasika an'izany. Voalohany a, melohan'ny resahako an'ireo antony valo no teneniko teo hoe tsy mampahombo ny vavaka, dia te hampianatra antsika vetivety aloha hoe inona ny atao hoe vavaka. Ny atao hoe vavaka dia resaka atao amin'Andriamanitra, fifampiresahana amin'Andriamanitra. Eo amin'izany hoe resaka hifampiresahana amin'Andriamanitra na fifampiresahana amin'Andriamanitra izany dia tonga ao an-tsaina avy hatrany ny amin'ny hoe fifankazahoana am-po, fifandraisana tsy tapaka, fifankatiavana. Ny olona tia mifampiresaka matetika mantsy dia mazava ho azy fa olona mifankatia izy izany raha ny tokony ho izy, olona mifankahazo am-po izy, olona mifampiankina izy. Ka raha resantsika ny hoe vavaka atao amin'Andriamanitra dia manambara hoe mifankahazo am-po amin'ilay raintsika any an-danitra isika, mifankatia amin'ilay raintsika any an-danitra isika. Dikan'izany dia izao, rehefa miresaka hoe mivavaka isika dia ny ao ambadika izay dia ny hoe mangataka, mangataka amin'iza? Mangataka amin'ny raintsika. Tsara ho fantatrantsika izany fa manana ny raintsika Andriamanitra ray any an-danitra, izay maniry hiaino ny ataka na hifampiresaka amintsika mandrakariva momba ny vavaka. Ary eo indrindra izany no mahatonga amin'ny fanontaniana hoe maninona ny tsy mahombo ny vavaka ataontsika. Misy amintsika mety maniry zavatra mafy ary mitalao mafy amin'Andriamanitra kanefa tsy mahazo valom-bavaka. Dia ny vokany lasa manome tsiny an'Andriamanitra, indraindray ary tsatra ny fakapana hitady toerakafa hoe aty amin'ny toerana hafa ity mety azahoana valom-bavaka. Tafiditra any amin'ny fampianarana diso isan-karazany tsika mahakasika ny finoanan'Andriamanitra. Tonga any amin'izany ny farany. Misy aza moa dia manapa-kevitra mihitsy ny tsy hivavaka intsony satria hoe Andriamanitra tsy mamaly vavaka. Noho izany dia atoloko antsika ireo antony valo a mahatonga ny vavaka ataontsika mety tsy aomby. Antony voalohany a dia izao: ny vavaka diso fangataka. Averiko, ny vavaka diso fangataka. Ny tenin'Andriamanitra entiko hanamafisana an'izany amintsika dia ny Jakoba toko faefatra ny andininy fahatelo. Izao no lazain'izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy: mangataka ianareo nefa tsy mahazo, satria diso fangataka mba ho laninareo amin'ny filanareo. Amen. Matetika antsika dia ny filan'ny nofontsika no mahatonga antsika angataka amin'Andriamanitra. Misy olona mangataka fiara amin'Andriamanitra ohatra, entiny anaovana ny filan'ny nofony le izy, entiny andehanana amin'nyrendrarendra n'izao tontolo izao le izy. Misy olona mangataka vola amin'Andriamanitra ohatra, tompo ataovy miakatra ny karamako, ataovy an'izao. Andriamanitra nefa mahafantatra fa arakaraka ny andraisan'io olona io vola betsaka no andaniny io foana amin'ny fiainana sy ny rendrarendra n'izao tontolo izao. Izany dia ohatra entina hanaporofona amintsika ny antsoina hoe vavaka diso fangata. Avy eo isika tsy mamaly Andriamanitra ary tsy manome Andriamanitra, satria fantatr'Andriamanitra fa manimba antsika ny fanomezany antsika ny zavatra dia angatahantsika. Hitarika antsika hanalavitra azy ny fanomezany antsika ny zavatra izay angatahantsika. Ary matetika koa tsy izay zavatra tian'Andriamanitra
2: homenantsika no angatahantsika fa zay zavatra tiatsika no angatahantsika amin'andriamanitra. Kanefa andriamanitra mahalala fa tsy mahaso antsika izany, satria fantatrao ve moa andriamanitra? Andriamanitra le atao hoe mahay ny zavatra rehetra, mahalala ny zavatra rehetra. Izay ny antsoanan'andriamanitra hoe omniscient. Fiteny teknika zany a, anondrona ny toetra an'andriamanitra izay mahafantatra ny zavatra rehetra no hoe omniscient. Ka fafantatr'andriamanitra fa any amin'ny tsy sitrapon'andriamanitra no angatahanao, dia tsy mamaly andriamanitra. Ny antony faharoa mahatonga ny vavakitsika tsy mahomby ao anatrehan'andriamanitra na tsy azahoantsika valim-bavaka dia izao: ny vavaka fahazarana. Ahoana izany hoe vavaka fahazarana? Azafady amin'ity fitenenanyity hoe ny vavaka atao mpilivava fotsiny. Maro amintsika, indrindra itsika tanora raha hoe tanorantsika nipetsaka manaraka an'izao fantarana izao, rehefa manao vavaka nampianarin'ny tompo ohatra na le hoe ataky ny tompo, dia atao aingana be fotsiny. Na ny ankizy dia zatra fotsiny ihan'izany ny fitenenana hoe manao tsy enjery fotsiny. Ny andrasan'andriamanitra dia ny anonantsika an'izany vavaka nampianarin'ny tompo izany amin'ny fotsika, satria misy heviny daholo na ny mo teny anankiray ao anatin'izany vavaka izany aza. Raha miteny izao ntsika hoe rainay izay any an-danitra ohatra, misy dikan'le hoe rainay, misy dikan'le hoe izay any an-danitra. Ka rehefa tsy ny fotsika no mivavaka, dia lasan'andriamanitra manantena maniry hanome valim-bavaka antsika tsara ho antsika aza, lasa tsy manome izy satria toa fanamavonan'andriamanitra le vavaka ataontsika, satria fahazarana fotsiny ihany. Tsy diso le vavaka ampianarina ny an-tsekoly na ampianarin'ny ray aman-dreny hoe le fivavaka sakafo isika eo amin'ny fisakafoanana dia izao atao tompo, taino sakafonay ary taino tsy manakohanina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amenina. Tsy mahadiso izany fa izao raha atao fahazarana fotsiny fanononana an'izany dia zava-poana ihany, satria lasa tsy tanteraka any aminao ny zavatra ataonao. Ny tiana iviana dia izao: rehefa mivavaka ianao, aza manao vavaka amin'ny fahazarana fotsiny, fa aoka ny fo no hivavaka, fa Andriamanitra mandinika ny fo sy mamantatra ny fo. Ny fahatelo, inona koa ny fahatelo? Ny tsy mampahomby ny vavaka dia izao: ny vavaka tia tena, ny vavaka tia tena. Ahoana izany vavaka tia tena izany? Ny vavaka tia tena dia izao: rehefa mivavaka ny olona anankiray dia tsy malala fa tsy ny tena. Izao omeo vahaolana tompo, taio a tompo, omeo arena a tompo, ataovy afa-panadinana Jesosy. Izany ny vavaka atao hoe vavaka tia tena, tsy mba mijery ny manodidina. Indraindray aza misy mivavaka adininy hatramin'ny ankohonany ny mivavaka ho an'ny ankohonany. Hoy ny Efesianina toko fahenina andiny fahavalambe folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy, amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Dikan'izany dia izao: raha tianao aomby ny vavaka ataonao, dia mahereza ny vavaka ho an'ny hafa. Aza ny tenanao ihany no tadiavanao tompontsoa amin'andriamanitra. Fa isika maha kristianina antsika dia kristianina namantsika rehetra ireny no antsoina hoe tena iray amintsika ao amin'i Kristy, ka manana anjara isika hivavaka ho an'ireny namantsika maro ireny. Dia indraindray ianao misy zavatra angatahanao amin'i Jesosy mba ho anao, tsy valian'i Jesosy izany, satria ianao jereno fa tia tena loatra, tsy malala afa-tsy ny tenanao ianao rehefa mangataka aminy. Ko mahereza ry havana ny sitrapon'Andriamanitra antsika amintsika, dia ny vavahantsika ho an'ny hafa koa. Ny fahaefatra, inona ny antony tsy mampahombo ny vavaka ataontsika? Fahaefatra dia izao: ny vavaka tsy misy finoana. Ny vavaka tsy misy finoana. Matetika ny mahamaika antsika dia ny azo zavatra, fa ny fahatokintsika tsy ao mihitsy. Ny fotsika tsy miankina amin'andriamanitra, ny fanahyntsika tsy miantehatra amin'andriamanitra, fa ny mahamaika antsika dia izay mahamaika antsika ihany: omeo omeo omeo omeo an'Andriamanitra, nefa tsy mahatoky azy akory. Hoy ny Matio toko faraiky amby roapolo andiny faharoa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy: ary na inona na inona no angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Amen. Averiko, na inona na inona angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana. Midikan'izay ny vavaka rehefa tsy misy finoana an'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, rehefa tsy manaiky ny herin'izany Andriamanitra ray, herin'izany Andriamanitra zanaka, herin'izany fanahy masina izany ho miasa eo amin'ny fiainanao marina. Ary voalohany indrindra ny fanontaniana dia ny hoe: mino ve ianao fa misy izany Andriamanitra izany? Mino ve ianao fa misy izany Jesosy izay nanavitra anao mameam-poana teo amin'ny hazofijaliana izany? Fa raha ohatra ianao kristianina misalasalany amin'izany, dia aza mana tena valim-bavaka, aza mana tena valim-bavaka. Fa ny fivavahana ry havana tsy afa-misaraka amin'ny finoana zany, fa tahaka ny vary sy rano ny vavaka sy ny finoana tsy afa-misaraka ireo. Ny olona mana finoana de tia mivavaka, ny olona mivavaka de ilaina ny finoana ao anatin'izany vavaka zany. Koa mampahery antsika androany a, aoreny ny finoana rehefa angataka amin'ny tompo ianao, aoreny mafy ny finoana amin'ny alalan'ny famakinao tenin'andriamanitra, fa ny tenin'andriamanitra no miteraka finoana. Rehefa velona amin'ny tenin'andriamanitra ianao zany de velona ao aminao ny finoana. Rehefa mangataka amin'andriamanitra ianao mamaly vavaka izy. Ny fahadimy, inona koa ny tsy mampahombo ny vavaka? Ny tsy mampahombo ny vavaka fahadimy de zao, ny vavaka formule. Ahoana zany vavaka formule zany? Efa misy vavaka vonona de io fotsiny no arahana. Misy karazana fiangonana antokom-pivavahana anankiray de tsy mahazo mamorona vavaka ny kristiana, fa vavaka efa atoro, efa voarakitra ao anaty boky, de iny foana ny tsy maintsy averinao. Formule zany no anaovana vavaka. Ary misy karazana fiangonana sasany koa izay mampirisika ny kristianina, anao hoe misy formule atoroko anareo da tianareo aombo ny vavaka ozy. De izao, rehefa mivavaka de mila dokadokafan'Andriamanitra, zany ny fanombohana ny vavaka. Rehefa mivavaka de deradera ho Andriamanitra, zany ny fanombohana ny vavaka. Amin'izay faly Andriamanitra de zay angatahanao rehetra de valian'Andriamanitra. De eto azany mampianatra atsika indrindra tsika tanora, ny vavaka atao amin'Andriamanitra de tsy zavatra atao formule tahaka an'izany. Andriamanitra ne tsy olombelona ka hodokadokafantsika, ka ilazantsika n'le fitenenana hoe domma tapany Andriamanitra mba handoherany. Tsy izany ny Andriamanitra ivavahantsika, fa rehefa nambarako teo ny fontsika no angatahany tompo, ka na de foky alaza ny vavaka ataonao tahaka ny nataon'le mpamory hetra teo amin'ny kianjan'ny tempoly, nanao hoe mamindra fo amiko mpanota, de efa enin'Andriamanitra zany. Izany vavaka fo izany de mitondra zavatra betsaka eo amin'ny fiainan'le mpanota, na ny zavatra tsy angatahany aza homen'Andriamanitra azy rehefa ny fony ny tena mivavaka. Ka tandremo a, tsy ho tratran'ity vavaka formule ity isika. Ny fahaenina, inona ny fahaenina? Ny tsy mampahombo ny vavaka de zao, ny vavaka ny mpanamary tena. Io ry havana de tsy mampahombo ny vavaka eo. Tantaran'le farisea sy mpamoretra ny vavaka efa nresahako to le mpamoretra. Ilay fariseo rehefa mivavaka teo amin'ny kianjan'ny tempoly de tsy ny tena no resahany eo anatrehan'Andriamanitra ny fahotany sy ny fahadisoany, fa inona mamaiky azy? Ny fanatsaran'ny tenany amin'ny alalan'ny fanaratsiny hafa. Andriamanitra ve masina? Andriamanitra marina de manamary teny ianao nefa ianao angataka zavatra aminy? Tsy ny fiekena fampanota ve, na ny fiekena fa disy eo anatrehan'Andriamanitra ny zava-dehibe tokony alefa eo anatrehan'Andriamanitra, fa tsy ny filazano ny fahatsaran'ny tenanao tadidio a? Atsika zay miaino de zao, raha no marina de tsy misy tsara ao amintsika ray Andriamanitra amin'ny mandinika atsika. Tsy misy marina itsika na de ray akory aza. Noho izany vao mitady anatsara ny tenatsika tsika ao anatrehan'Andriamanitra, vao mitady anamarina ny tenatsika tsika ao anatrehan'Andriamanitra, de aza manantena valim-bavaka ianao. Aza manantena valim-bavaka vao mitady anatsara ny tenanao eo anao, indrindra fa hanaratsy olona ao anaty vavaka. Ny vavaka mahomby eo anatrehan'Andriamanitra de ny vavaky ny olona manetry tena, ny vavaky ny olona maneny fanahy, ny vavaky ny olona torotoro fo ka miaiky fampanota eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fahafito, ny tsy mampahomby ny vavaka de zao, ny vavaka tsy atao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny vavaka tsy amin'ny anaran'i Jesosy. Zao no lazain'i Jesosy tenany ao amin'ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo andininy fahefatra amby roapolo. Mandraka kehitriny de tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anaro ak ianareo. Mangata de ahazo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Zany tenin' Jesosy zany de manambara hoe na inona na inona vavaka sandratra eo anatrehan'Andriamanitra de tsy maintsy ho amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanao an'izany. Misy fotoantsika mety maiky amin'izay mahamaiky atsika fotsiny de faranana amin'ny amenina fotsiny ny vavaka. Tsy hoe diso akory ny ataonao, fa saingy zao Jesosy tenany mihitsy no miteny hoe ataovy amin'ny anarako ny vavaka. Io no mahatonga anay mpitondra fivavahana mampianatra antsika mandrakariva hoe ataovy farano amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka izay ataontsika. Ny anaran'i Jesosy no toa miendrika hosonia hamaranana ny vavaka. Ny anaran'i Jesosy no hazahoanao toky fa miaino anao Andriamanitra. Ny anaran'i Jesosy no hazahoanao toky fa mamaly vavaka anao Andriamanitra. Ny anton'ny fahavalo farany
1: izay mahatonga mivavaka tsy ho mahomby ry havana dia izao ny fahotana. Ny fahotana, na hivavaka ianao maraina atandro ariva, na hivavaka matetika ianao kanefa ianao manam-pahotana izay ilomanao tsy mety alanao mihitsy, dia antony ndray mahatonga an'Andriamanitra tsy mamaly vavaka izany. Mety mametra-panontaniantsika matetika efa maninona ary Andriamanitra tsy mamaly vavaka? Hay ianao manana fahazarany ratsy izay heverina fa tsy mampaninina eo anatrehan'Andriamanitra, na heverina fa tsy ho tazan'Andriamanitra, na tsy ho hitan'Andriamanitra, kanefa Andriamanitra mahita ny miafina rehetra. Antony mahatonga an'Andriamanitra tsy mamaly vavaka izany, tadidio fa Andriamanitra tianao, fa zao Andriamanitra tsy mahazaka fahotana ary tezitra amin'ny fahotana Andriamanitra. Ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra? Ny fahotanareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Ahoana izany efitra mampisaraka? Na inona izany vavaka sandratra ao amin'Andriamanitra, dia ozy izy le fitenenana hoe mitona eo amin'ny plafond fotsiny dia miverina. Satria misy zavatra rindrina be mampisaraka an'Andriamanitra aminao. Tsy Andriamanitra izany no antony tsy mampivalo ny vavaka anao, fa ianao ny antony. Noho izany ry havana, eto am-pamaranana, satria voafetrako ny fotoanantsika efa miatombotra ny amaranako azy a, dia izao: mila mandinika tsarantsika rehefa mivavaka amin'Andriamanitra. Mila mieritreritra lalina rehefa mivavaka amin'Andriamanitra fa Andriamanitra dia masina, tsy azo vazovaziana. Andriamanitra raha fitiniko dia reto avy ny tsy mampahombo ny vavaka: voalohany, ny vavaka diso fangataka; ny faharoa, ny vavaka fahazarana fotsiny; ny fahatelo, ny vavaka ny titena; ny fahaefatra dia ny vavaka tsy misy finoana; ny fahadimy, ny vavaka atao formule fotsiny; ny fahaenina, ny vavaka ny mpanamaritena; ny fahafito, ny vavaka tsy amin'ny anaran'i Jesosy; ary ny fahavalo farany, ny fahotanao. Koa dia mino aho fa mitondra soa antsika izany a, engany mba ho valian'Andriamanitra ny vavaka rehefa nahazo izany lesona izany tsika, dia Andriamanitra ny hiheno ny vavaka ataontsika rehetra. Amena.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 2:00 sasany tolakandro. Orange.
1: Te ampitombo ny fahalalanao am-baiboly ve ianao? Te hanamafy orina finoanao sady hanamafy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra Tompo? Manana vahaolana ho anao izahay. Izahay eto anivo ny feon'ny filazantsara dia faly mahampahalala anao fa azonao atao izany amin'ny alalan'ny cour publique par correspondance na ny fianarana soratra masina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Sady mianatra amin'ny baiboly ianao no manao ny laza adina rehetra naiza naiza misy anao. Efa misy amin'izao fotoana izao ny BCC amin'ny teny malagasy, amin'ny teny frantsay ary amin'ny teny anglisy. Afaka mianatra ny soratra masina ianao amin'ny teny pirenena izay safidinao. Koa aza misalasala intsony ary tompoko manantona foibe ny feon'ny filazantsara na miantso ny laharana 032 75 264 33 na ny 038 76 330 40 038 76 330 40.

Eny ary tompoko dia izay indray no masaka azonareo sotsika mpiaino teto amin'ny fandaharana eny ny feony. Ny antony tsy mampahombo ny vavaka, izay no lohahevitra noentina tamintsika teto anio. Izany dia anarana isantsika ny fampianarana avy tamin'ny aman-dreny pastora Rakotoarimanana Lovasoa Andrianjaka, izay mpitondra filaovana FLM Ambatofinaky. Inona efa nazahoanao fampianarana misimisy tokoa izany fandaharana izany ary toetra ho fahalalanao anao. Mankasitraka anao manaraka tsapaka ny fandaharana eno ny feony sy manaraka hatrany izao onjapeo izao. Ohatrany aliana nanolotra ny fandaharana niarana natontosa Rakotoniaina Falson Gersin. Dia manona fitanan'ny tompo aminao tompoko, manantena indray ny tafatafa hiaraka aminao amin'ny herintoy izao, veloma mandrapitafa indray tompoko.

0: 103.5.
1: Note sur quoi?

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Université de Fianarantsoa, faculté d'économie, gestion et de sciences sociales de développement. Fampahafantarana ofisialy, fanemorana ny fitsapampahaizana na test de niveau ho an'ny faculté AIX Fianarantsoa. No hireolana sedray ny mpikarakara tontataratasy fandraisana anjara, ny faculté AIX na ny économie, gestion et sciences sociales de développement Fianarantsoa dia mampahafantatra ny be sy ny maro, indrindra ireo candidat fa ny fitsapampahaizana na test de niveau izay nokasaina ho tanterahana ny 5/20 sy 5/30 septambra 2020 dia nahemitra. Ny daty vaovao hanatanterahana izany dia ny 7/20 sy 8/20 oktobra 2020. Noho izany, ny farafanaterana ny dosie dia ny 7/20 oktobra 2020 sy 8/20. Amporisihina hatrany ireo kandida mba hanaraka ny fampitam-baovao ofisialy avy amin'ny faculté AIX. Misaotra ny rehetra amin'ny fiaraha-miasa.
2: Toy ny fianambidipoavana be ao amin'ny asa, raha roa tonga fonday sy smartphone na raitra be, ZTE-Blade A36, ZTE-Blade A76 4G, sy ZTE-Blade A76 5G, manomboka amin'ny 49,000 ariary monja, sady mbola tolorana bonus mega 30GB. Eo ny eo ihany koa ianao, efa fizarana be ao miaraka amin'ny asa. Aiza indray no hitany izao e? Tonga vaingana any amin'ny asa store, tolotra manankena amin'ny ZTE-Blade A76 4G, sy ZTE-Blade A76 5G, bonus 5GB zaraina isam-bolana mandritra ny

0: Platini, les patins malagasyres, numéro 1 de Madagascar.
1: Université de Fenaradzou, faculté d'économie gestion et des sciences sociales de développement. Fampafatarana officiel, fanemurana ni fitsapapahaizan na testa de niveau, ou ni faculté EGSS Fenaradzou. Nous irons où la nation ni karakara en tout ataratas, fandaisana anzar, ni faculté EGSS, économie, gestion et sciences sociales de développement, Fenaradzou, de ma pafantaja ni pesenumar, indjinja irons au candidat, fani fitsapapahaizan na testa de nouveau, isaï nous kasaina ou tanteran, ni fa sivamropoul, si fa telpoul ni foulana septembre, tant naïe namropoul ou amourou arrive, de naïmt. Ni dati vaovao anatanterahana izany dia ny 27 sy 28 ny volana oktobra taona 2020. Noho izany, ny farafanaterana ny dosier dia ny 30 ny volana oktobra taona 2020. Amporisihana hatrany ireo kandida mba hanaraka ny fampitam-baovao ofisialy avy amin'ny fakulté EGSS. Misaotra ny rehetra amin'ny fiaraha-miasa.
2: TV Sofia, Mizara Falina Wanao.
3: Mandi Eva Jambropoulou, Ram Eva Jambropoulou.
2: Mizara Falina Wanao.
4: Ampifaliana injeno iarabakonao izay manaraka tsitapaka ity onjapeo Sofia ity amin'izao ora sy fotoana izao miaraka amin'ny vonona ianao dia fifaliana ho injeno izara voambolana amin'ny teny frantsay ianao dia manasa anao injery anaraka izany hatramin'ny farany ny voambolana izay hozaraiko anao mity an'io ity dia ilay hoe mijote izay injeno voambolana hozaraiko anao. Avy hatrany aloha dia hotononiko aminao ny fomba fandroatana an'izany hoe mijote izany. Mijote, M-I-J-O-T-E-R. M-I-J-O-T-E-R. Mijote. Mijote, ny atao hoe mijote izany dia hoe mikonokonona na mety ihany koa hoe manomana zavatra manginginao izany. Izay izany ilay izy a, mikonokonona zavatra manginginao. Mety hoe sakafo ilay konokononinao ohatra amin'ilay hoe tsikionona na mety ihany koa hoe zavatra hafa mihitsy mety hoe mikonokonona ferano ohatra ianao a, fa manomana manginginina sy elaela zavatra iray. Izay izany ny atao hoe mijote. De io mijote io a verbe ka amin'ny maverbasy dia tokony ho conjugena izy io mifanaraka voalohany indrindra amin'ny fotoana na ny temps, mifanaraka ihany koa amin'ny mode ary ny farany dia mifanaraka amin'ny sokajiny ilay olona na zava-mananaina izay lazaintsika hoe mikonokonona zavatra izay. De omekoatra avy hatrany ianao atao anatin'ny ity fehezanteny iray ity ahafantaranao ny fomba fampiasana azy. Ohatra hoe je me demande bien ce qu'elle mijote. Je me demande bien ce qu'elle mijote. Izay midika hoe mampanontany tena ny zavatra konokonony ao io. Eto a ilay mijote dia ny conjuguentsika amin'ny fotoana kehitriny, izany hoe au temps présent, au mode indicatif ary à la troisième personne du singulier elle. Dia izay indray no voambolana azoko nozarainao anao anio, mankasitraka anao anaraka hatramin'ny farany dia aza misaraka amin'ny FM 103.
2: RTV Sofia, Mizara Falina hoanao.
3: Mandy efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
2: Mizara Falina hoanao.

tsaiky na za misy le santozana ratiavana na hoe za misy le voahozana voidivazana fa magaga amin'ny fiainana ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha.

Sound Prada.

0: of our three cars.
1: One more time.
2: Wow.

0: outillage électrique. M-Top, numéro 1.
1: Isakin'ny fitentana manomboka ny 1er septembre hatramin'ny 31 octobre, mandray sanjara amin'ny tombola goavana, fankalazana ny faraika ambin'ny folo taonan'ny kosmos, loka telonjato mpandresy telonjato, ary ianao ny mpandresy manaraka, anniversaire!
2: Yado!
3: Kosmos, votre partenaire de confiance.
4: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Manao mafy ny hiarahaba ho antsika rehetra atao anatin'ny nany malaza indray ho an'ity tolakandro ny zoma fadimy ambyroapolo ny volana septambra taona enina ambyroapolo hoambyroarivo ity. Tonga indray atao anatin'ny inona ny malaza isika dia manasa anao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mampalahelo eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra no isantarantsika izao inona ny malaza izao. Lodimandry teo amin'ny fahaenina fitopolo taonany i maitra Kira Michel, olo malaza ny baolina kitra malagasy. Misaona ny tontolon'ny baolina kitra malagasy navoaka ny federasiona malagasy ny baolina kitra ny alakamisy efatra amby roapolo septambra ny fodiamandry n'andriamatoa Kira Michel na maitra Kira mpilalao tena goavana kintany baolina kitra teto Madagasikara. Teo amin'ny fahavalo ambin'ny folo taonana izy dia efa nandrafitra ny ekipa mpirenena malagasy Club M. Izy no zandriny indrindra tao amin'io ekipa io tamin'izany. Taorin'izay dia tantara mipetraka tsy mety fafahana ny anarany Kira Michel na maitra Kira amin'ny tantarany baolina kitra malagasy. Manana ny kianja ao andaboly toliara izay mitondra ny anarany kianja maitra Kira. Izay eto amin'ny RTV Sofia dia mitondra ny teny fankahirizana ho an'ny fianakaviany sy ireo akaiky azy rehetra.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: mbola izanona eo amin'ny izay vaovao ny baolina kitra izay hatrany isika lalao fifanitsanana kanina 2027 ioana amin'ny Nigeria i Madagasikara. Iatrika ny andro voalohany amin'ny fifanitsanana ny kanina 2027 ny barean'i Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra. Raha ny fandaharam-potoana dia ity zoma ity no hifanandrana amin'ny voromaherin'ny Nigeria izy ireo, lalao tanterahana ao amin'ny Godswill and Pabio International Stadium Nigeria, anomboka amin'ny 7:00 ora malagasy.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Efatra ambin'ny folo oktobra 2025 nanambarana fanteraka ny Repoblika Malagasy voalohany, ankalazaina ny Anaindrano faritra Sofia. Ny 4 oktobra ho avy izao ny nahaterahany Repoblika Malagasy, ataon'ny fitondrana fanavaozana ho fetim-pirenena manomboka amin'ity taona 2024 ity. Io daty io raha ny tolokevitra, raha tsy misy ny fiovahana amin'ny ora farany dia ho tonga any an-toerana ny filohan'ny fanavaozana ny kolonely Randrianirina Mikael miaraka amin'ireo vahiny sy olo-manan-kaja anome voninahitra izany fotoana izany.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Etsika tsy hain'ny tolona manamarika ny fahairay taona ny tolony fanavaozana ny taona 2020 dialogue intergenerationnel, valandresaka sady hevitra entina manamarika ny fankalazana ny etsika tsy hain'ny tolona izay tanterahana ity 25 septembra ity. Misy ny espace de dialogue iarahana amin'ireo tompon'andraikitry ny orinasa JIRAMA, ny taleparitry ny rano fidiovana sy fandiovana, ny benitanàna kommune ambonivohitra Fianarantsoa iarahana amin'ireo tanora ny ity 25 septembra ity tao amin'ny kianja ny serasera sy LMD na ny KSLMD Andrainjato. Valandresaka omena ny loha hevitra hoe rano sy herinaratra, inona ny vaaolana maharitra izay olana sy zofototra na tonga ny hetsika tanora Gene Z heritaona lasa izay.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Ministeran'ny filaminam-bahoaka nitohy tamin'ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana ny fankalazana ny 50 taonan'ny polisy pirenena. Nitohy tamin'ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana ny fankalazana ny 50 taona polisy pirenena izay no tanterana ny alakamisy 24 septembra 2024 tany amin'ny katedraly Imaculée Andoalo Antananarivo. Tonga niara-ny ombom-bavaka tamin'ny polisy pirenena araka izany ireo tompon'andraikitra ambony solitaina avy amin'ny ministera sy sambandraharaham-panjakana samihafa ary ireo olo-manan-kaja maro sivily sy miaramila. Ny 30 septembra 2024 kosa no hanatanterahana ny ivo ny fankalazana izay mbola izy ny hetsika maro ho tanterahana ho fanamariana izao fankalazana izao. Samy nanao hetsika takizao avokoa ireo fitaliavam-paritry ny filaminam-bahoaka eran'ny Madagasikara ka ho aneto Matsirambony dia ny lalao baolina kitra no nitanterahana tao amin'ny kianja Ampasambazaha.

0: Goceia, di Sergun di famicana di procurare vovou, di fizzarana baratunga voluni a wanzira b. La matura di amanantina la lei narsu, nulla i beni fan panuava na vovou, e vanivin fizzarana baratunga voluni a wanzira b. Niela camisi hotamrupulu septembre nu, na mechana stam di fumo ufficiali, na dijanila nuna nanatou, tawam di lapa ni fizzarana anzira b. Tse ivna, faizu nufluo ni fizzarana baratunga voluni et fianarantu te walu, andrekcha nutanani, aluan zou fanendina izou. De ireo ihany koa ny inany malaza naroso antsika tamin'ity tolakandro ny zoma fa 25 ny volana septambra taona 2022 ity mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany.
1: Inany malaza? Inany malaza e?
2: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
3: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Rehambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny Rehambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroida anao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany dia tongava fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loh isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra. Dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratrany hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny sérum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavinany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritery col izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho a ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tongava ao amin'ny biobelamadage a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay a raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano ala mankasitraka
4: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
5: Mandy 4000 amin'ny 4000
4: mizara faliana ho anao.

0: vanatare simple. One vivant tazaza, sin le lama na ula na mi prostat, impuissance in 6, tungavar fa vuna ni andrenon ni pio pi lamada, contact 03415-816-04.
1: Fantatrao fa mbola malalaka ny asa, eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe, na ny ISSFP eo Anjoma, dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sy sage-femme. Fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsakanavaka, na toute série, azahoanao ny diplôma lisansy, ary ahafahana miasa avy hatrany, ary misy ny fizarana asa tao amin'ny mpianatra isataona, na ny stage, izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF, Trano Maintso, avaratry ny sekoly Saint-Joseph de Cluny. Ny ISSFP eo Anjoma, akaiky ny Banque Centrale, misy ihany koa ny laharana 03415-570-62, 03415-570-62, na 03826-123-87, 03826-123-87.
2: Isanandro, misafidy kobaina flash izahay mba hanome sakafo tsara sy be otrikaina ho an'ny zanakay. Mora karakarainy, asiana ranom-boatraka fotsiny dia vonona. Andao isakafo!
3: Wow! Tsy vaovao ve izany tonga?
2: Andrama aloha, dia lazaiko aminao avy eo.
3: Kobaina flash banane!
2: Vaovao be, ndao hihinana kobaina flash banane. Tsara be ny sirony sady misy vitamina 50 sy sira mineraly. Kobaina flash banane, vetivety dia miamy. Fonosana 5-30 grammes amin'ny vidiny 700 ariary fotsiny.
4: Shop 103 Center Ampasambazaha, ho anao izay karakara lanonana, mariage, fiancé, anniversaire, baptême sy ny sisa, manantona ho amin'ny Shop 103 Center Ampasambazaha, ao no ahitanao ireo kojakoja rehetra ilaina amin'izany, toy ny bouquet de fleurs, porte-bague, couronne, urne, bonbonnière sy ny maro hafa. Ankoatr'ireo dia misy ireo karazana asa tanana vita malagasy amin'ny kalitao tena tsara toy ny harona sy ny poketra. Fantaro ihany koa fa mandray komanda toy ny carte invitation, bouquet de fleurs, cocktail sy gâteau ary manao décoration araka izay ilainao. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Aza misalasala ary manantona ny Shop 103 Center en passant bazar.

0: les patins malagas riches, numéro 1 de Madagascar.
1: Unwa, bafanta jovin group fienwash?
2: Fa group inna kizan, de group manao inna yanko?
3: Ny group fienwara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety Fianarantsoa.
1: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
4: Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
5: Milalao tantara,
6: tantara ny jehetra
7: ary somy tantara ny fiainoara.
4: Zay mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
8: 0 34 32 847 75.
4: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e!
9: Université de Fianarantsoa, Faculté d'économie gestion et des sciences sociales de développement, Fampa Fatarana Official, Fanemurana ni Fitzapapa Haizan, na testa de niveau, Wani Faculté EGSS Fianarantsoa, Nuireo Ulana Sejan ni Karakara Antuta Taratas, Fandaisana Anzar, ni Faculté EGSS Économie Gestion et Sciences Sociales de Développement, Fianarantsoa, de Mabafantaja ni Pesinumar, Indrindra ireo kandidat fa ny fitsapapahaizana na testa de nouveau izay nokasaina ho tanterahana ny 25 sy 30 ny volana septambra taona 2022 dia nahenitra. Ny daty vaovao anatanterahana izany dia ny 27 sy 28 ny volana oktobra taona 2022. Noho izany, ny farafanaterana ny dosie dia ny 23 ny volana oktobra taona 2022. Amporisihana hatrany ireo kandidat mba hanaraka ny fampitam-baovao ofisialy avy amin'ny fakulté EGSS. Misaotra ny rehetra amin'ny fiaraha-miasa.
10: Antsoina ny mpiasan-trano sy ireo efa mpikambana ao amin'ny syndicat national ny mpiasan-trano malagasy na senamamo ary ireo fianakaviana manana mpiasa an-trano ho tonga hanatrika ny fivoriam-be izay atao ny alahady 27 septambra 2022 amin'ny roa ora tolakandro ao amin'ny maison rouge ambonin'ny stade. Manantena ny fahatongavanao hoy ny tompon'andraikitra na koa miantsoa ny laharana 0 34 43 635 47.
11: Mpianatra na mpampianatra manana bakalorea ianao, dia noho ny fianarana eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy fanabeazana nefa tsy afaka mianatra isan'andro, natao anao ny sciences et techniques de l'éducation enseignement à distance na STID SVA. Telotaona ny fianarana, azonao ny maripahaizana, licence en sciences et techniques de l'éducation, safidy roa parcours enseignement du français na parcours enseignement des mathématiques. Tsy misy saram-pianarana fa ny droit d'inscription no aloha ary ny document rehetra no vidiny. Raha mila fanazavana fanampiny dia tongava eny amin'ny SVA miara-masoandro na miantsoa ny laharana 0 34 49 423 33. Manomboka ny 20 septambra 2022 amin'ny ora fisokafany birao. Misaotra tompoko. Finoana sy fahazotoana. Taom-pianarana 2022-2027. Communication et journalisme, écotourisme et hôtellerie, gestion et management, sciences et techniques de l'éducation, en présentiel et à distance, électromécanique. Andara-panavozana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa sy lalam-piofanana vaovao informatika. Andala-pangatahana ny fankatoavana ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Tete andro fifantenana sy fisoratana anarana fandefasana dosie amin'ny alalan'ny mailaka. Manomboka ny 7 septambra ka hatramin'ny 1 oktobra 2022. Fitsapana an-tsoratra, zoma 8 septambra na zoma 2 oktobra 2022. Dinidinika momba ny safidy sy ny antony nanosika herinandro ny 20 septambra na herinandro ny 5 oktobra 2022. Vokatra sy fisoratana anarana farany herinandro ny 5 septambra na herinandro ny 8 oktobra 2022. Fidirana alatsinainy 20 oktobra 2022 amin'ny 7 sasany. Fifandraisana manomboka ny 4 septambra 2022 0 34 44 483 29 mail sva20@gmail.com. diplôme angatoavni MTE FOP, ministère du travail, de l'emploi et de la fonction publique.
4: Mitatara malagasy izay lalovan'ny fondrona fianoage dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isakina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
6: Sakaizany tasaha
8: fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana
6: arahinao eto amin'ny onjapeo Sofia isaky ny talata amin'ny roa ora tolakandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva. Sakaizany tasaha iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha Mahazatra Ambony na ny VFTM sy ni ASF Agro Sans Frontières Suisse.

0: Sakaizan'ny saha.
1: Fandaharana iresahana mahakasika ny fambolena sy fiompiana.
0: Arahinao eto amin'ny onjapeo janvier isaky ny talata amin'ny roa ora tolokandro. Famerenana kosa isaky ny zoma amin'ny enina sy fefany hariva. Sakaizan'ny saha. Iarahana amin'ny vondron'ny fampandrosoana ny tasaha mazatra ambony na ny VFTM sy ny ASF Agro Sans Frontières Suisse.
2: Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM.

Radio Sofia Centre FM amin'ny fitora latsaka efatra minitra izao. Anatin'izany fikirantsika amin'ny radao izany ihany koa no hiarabanantsika rehetra izay tafaraka indray amin'ity harivariva ny andron'ny zoma fa 20 ny volana septambra ity. Miarabantsika rehetra. Ampitivina ny endriky ny fandarana iarahana ho an'ity harivariva ity manampisarakantsika ny folo ora lany tsy ho adinoana fa afaka fotoana fo dia anaraka ny vazo miandry vaovao isika amin'ny fitora sasany ny fizarana farany fahadimy sady farany ho an'ny tantara izay narahantsika teto tamin'ity herinandro ity iarahana amin'ny fondrana fianoara. Ny tantara Ory Avamanana no ateny dia raha antsika manomboka amin'ny fitora sasany moa ny farany na ny fizarana fahadimy sady farany ho an'ny Ory Avamanana izay rapitso amin'ny fitora sasany toy izao no famerenana manontolo raha ohatra ka tsy naharaka ny tantara ianao hatramin'ny alatsinainy. Ny vavaon'ny Radio Sofia dia atolotra ho arantsika amin'ny

0: Azy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo oralina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Efa ho dimy tao masahady zay ny niasako tato amin'ity orinasany mirany ity. Lava ihany zay lalana natrehako zay. Na de hoe mafimafy aza dia tonga amin'izao toerana misy ahy izao ihany aho. Niala tao amin'ny server dia nomena ny toerana chef de salle. Taty aoriana moa dia lasa receptionniste. I mirana raha teo moa dia niezaka nanoro ahy foana ka izany nanisany nahaizako an'ilay asa. Ankehitriny dia lasa za mihitsy aza nitantana nyity orinasa ity. Mirana kosa eny amin'ilay orinasa raha eny Andavamamba. Ary lasa mifankatia izahay roa. Ay, maneno anie zany telefonilako izany. Antsony toko ity.
1: Allô?
0: Allô, salama lesy a.
1: De ahoana lesy a, afaka mba mihaona ve tsika an'io e?
0: Ie, afaka ka. Efa ody mihitsy ah io zao fa aiza kay lahy io.
1: Ok ary, ety ivelan'ny toeram-piasana eto lesy a io a. Ao fa miandry lahy eto a.
0: Ok ary, ao fa ho avy aho.

0: Ery marina?
1: Toky, de ahoana letsy?
0: Tena ianao ve lesy io?
1: Ye,
0: zaka tsy fantatro mihitsy a.
1: Za ihany letsy ito a.
0: Eh, fa tadidinao ve raha ery le?
1: Ninona zany?
0: Tena ratsy letsy ny zavatra nylazaiko lahy taloha reny a.
1: Zany velo ty?
0: Eh, ary zay mihitsy lesy no natonga atonga eto zao a. Mbola tezitra zany alahy io?
1: Ah, tsy tezitra zany a ka nampianatra ianao. Nareo mianakavy mihitsy moa zany e?
0: Tsy azoko, fa nampianatra inona?
1: Hoe tsy tokony hiankina mihevitry ny olona ny hasin'ny tena.
0: Fa tsy azoko tsara nefa litrinao tenenina.
1: Te anaprofo fotsiny aho hoe afaka manomboka amin'ny ohatra lesy ny olona anankiray a.
0: Ary vitanao tokoa ilay izy akehitriny a.
1: Mbola eo ampanatanterahana azy ka mbola miady mafy aloha hatreto.
0: Marina izany lesy a.
1: Oay, efa miantso lesy madamako fa tokony hitsena azy a. Aleo angamba velako lava amin'ny manaraka indray. Allô?

0: Mandroso tompoko.
1: Iery.
0: Misy raha maro.
1: Afaka miresaka aminao veloha aho e.
0: Eny e, afaka ka.
1: Tena tsy hitako lesy ho lazaiko fa...
0: Lazao zay antony nahatongavanao fa mihaino anao ange ahy.
1: Sahirana letsy zay ah.
0: Sahirana? Fa inona nitranga?
1: Nisy raha rambarotra tena tsy nety zay lesy ah. Very volo zay. Na mitiko hatramin'ny atsasaka ny fanananay mihitsy anie.
0: De ahoana izy ianao?
1: Tena mba mila ny fanampinanao le jery ah. Fantatry ny ao aneritreritra hoe fantatro tsara mihitsy zany.
0: Hoe ahoana?
1: Hoe tonga ao satria manan-karena ianao?
0: Ka tsy zany fa...
1: Fa inona lesy?
0: Tadidiko fotsiny zavatra nolazainareo tamiko e.
1: Hoe ahoana zay?
0: Hoy nareo hoe ny olona toanao tokony hahalala ny toerana misy azy.
1: Jery a.
0: Ary ankehitriny de tony ova tanteraka ilay toeratsika.
1: Marina re zany a. Fa aza latsaina tsony le tsy hafa resy a. Na ibody any aho ka marary mafeny amin'ny hôpitaly e. Ary zany indrindra no nisany ilaiko vonjy aty aminao zao e.
0: Zany ve? Tsy hoe mandatsa sanatria fa tsy tiako ny hoe mila miova toerana vao ifampitsinjo ny malagasy. Indrindra fa ireo rairay ny fianakaviana e. Ny tsy fantatry ny malagasy anefa dia ny hoe kodiaran-tsarety ny fiainana. Ary lalina tsy maintsy lalovana izany fahantrany izany. Sy izay fananana harena fa ny habetsany angamba no mety hoe tsy mitovy. Hanampy anareo tokoa fa...
1: Zany ve anaka?
0: Satria avako nareo de anampy anareo a. Sady araky ny afatry neny hoe aza mamaly ratsy ny ratsy.
1: Jery a. Mamela ny atsisoana vitanay taminao ve ianao?
0: Tsy afaka ny amela ny ratra atao anatiko a dadoa. Fa zany efa tsy hamaly ratsy anareo. Fa ny hoe hamela indray de tena sarotra tanteraka amiko zany. Tadidinao ve dadadoa?
1: Lilina moa letsy zany.
0: Tamin'ny fotoana naparary aneny de tsy nahafantatra anareo. Nylaza mamany toko fa tsy ao an-trano ianao. Rehefa niala de niandry teny amin'ny sisiny teny ary nitazana anareo. Fotoana fohita aorian'izay de tazako ianao nitondra an'ilay fiara nivoaka ny vavahady.
1: Menatra anao re anaka. Enoko daholo reny resakareo ireny satria efa saika andeha mihitsy hany iny ianao tongeny e. Dia hibody moa no nasaiko nyresaka taminao teo. Efa fantatro hoe angatam-bolandreny natongavana hoe matoa tonga maraina be ohatrany ireny. Mifona letsy ah. Tena mifona moa e.
0: Tamin'neny nila fanampiana dia nilefa sy mody tsy nahalalinareo. Ny fotoana nefa mandroso ka tsy afaka ny hamerina ny ainineny intsony ianao. Noho izany de aza mba mitady famelana avy aty amiko tsony ianao e.
1: Ka inona ary no azoko atao e?
0: Ovao ny fomba fijerinao olona e. Zay no azoko ambara.
1: Fa hiezaka ho anaka.
0: Hiezaka?
1: Ataoko re a.
0: Zay no tiako reniny sofoko. De izao nefa hanampy anareo aho a saingy tsy manana vola omena anareo a nefa satria tsy hay ty orinasy ity. Any madamako ty e. Ary manana ny vinanay ihany koa zay roa kely mba hiatrena no avinay. Ny azoko atao de ny mampiditra ny toky aso atao amin'ny orinasa. Efa nangataka an'izany tampoko mako izy.
1: Eny ary tsy maninona izany raha zay no hitaona fa mety e. De misaotra anao ary ho tain'Andriamanitra re anao anako.
0: Tsy misy isaoranao zany ka.
1: Tena ny ova be ianao a.
0: Fa tsy niova noho ny vola nefa.
1: Fa noho n'inona lesy?
0: Noho ny ratra napetraky ny fiainana tamiko satria zao zavatra iainantsika izao no atsarovako an'ilay fomba fiteny hoe ory ava-manana.
2: Narainao teo tantara mitondra ny lohateny hoe
3: ory ava-manana. Asa soratry
4: Babavanga.
2: Izao nany miaina ny tantara
3: Filana amisitra
2: Malala Miantsa
3: Babavanga
2: Tiken
4: Andreas
3: Sebastien Andriamanana
5: Nandrefeu sy ny kirakira lafin'ny teknika Tranokara. tantara malagasy izay lalaovina hivondrona fiaino asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.

0: Muzika roots, telpolo minitra, natokana izarana ireo muzika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora alina.
1: Arainao eto amin'ny FM 103.
2: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny 8 ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samé tsara avec un orange. Ao sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Fidiran'ny mpianatra, mamiratra miaraka amin'ny Canal Plus, ankafizy ireo fandarana maro, na atao an'ny mpianakavy, ny fiverenan'ny baolina kitra, Champions League sy ireo championnat européen malaza eran-tany, toy ny Premier League, ny rugby top 14 sy ny maro hafa. Tsy lazainy, ilainy tantara vaovao be mampetsi-po arahinao amin'ny Novegas, na koa liaison interdite ao amin'ny Novelas Plus, efa tonga amin'ny Canal Plus ihany koa sary mihetsika fadadaza, la femme de ménage, na koa Apollo Asphalène. Ko aza miandry ary, tia mialina ariary dia mahazo abonnement access iray volana, miaraka amin'ny sahafa ary maimaimpona ny fametahana azy.
4: Maifamaifana soa, fidiran'ny mpianatra, manohana anao anay a. Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2020 sy 2020, mindrama volo prêt Madagasikara Banque Populaire. Hararao te shanapula, mampitola kaka. Tisha, mandresa koa zara amin'ny tombola, fa mety hampody aminao a, hatramin'ny 2 tapitra sy ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo amin'ireo marché fô prêt Madagasikara Banque Populaire ary moa ny fepetra aby. Maifamaifana soa, fidiran'ny mpianatra, manohana anao anay a.

Malotra ny araba tompoko vavy sy tompoko lahy ary asaina mpanajana isika anaraka ny fampahalalam-baovao ny radio televizion Sofia hatramin'ny farany. Isan'ny nanamarika toy ny tany amin'ny renivohitra Madagasikara ihany koa ny datin'ny 25 septambra isika satria isan'ny tantara tsy voakosika amin'ny tantaran'ny firenena malagasy ny hetsika izay nitarihan'ireo tanora ny vondrona sy ny tonona ho anarana ao anivon'ny rendreda izay noatevenin'ireo sampana samihafa na tonga ny firodanany fitondrana teo aloha izany. Etsika tsy hainy tolona no marihana tamin'ny ity datiny 25 septambra ity ny faheritaona natomboka teo amin'ny tselondroa fitokanana nitsangambato fahatserovana sy ny takelaka ary nitohy

0: teny andrainjato teny amikanjany serasera sy ny LMD.
1: Ho fahatserovana ny tolona natao nanalana ny fitondrana teo aloha izay natomboky ny zanzaida dia napetraka eto Tselondro ny takelaka fahatserovana ny faheritaonany hetsika.
2: Reto zany zahay tanora fikambanany tanora mpitolona na zay atao hoe tanora mitaky ny tolona tamin'ny hetsika nataony tanora tamin'ny heritaona izay a, izay atao hoe angady nananana sy vinahitana izao fikarakarana izao. Tsy adino ihany koa ny misaotra ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny kolonely Ravenirina Mikael filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara. Saorana be dehibe ihany koa ianao ray aman-dreny lehibe ny faritra Mahitsatra Ambony tamin'ny torohevitra rehetra sy ny fanampiana. Saorana anareo andrim-panjakana rehetra eto Mahitsatra Ambony ihany koa isika ray aman-dreny ara-drazana, ianareo vahoaka rehetra sy isika tanora amin'ny fanotongana izao hetsika ataontsika izao.
1: Ny tokana ny takelaka fahatserovana teto tamin'ny anaran'ny filohan'ny fanaovazana ny Repoblikan'ny Madagasikara ny lehiben'ny faritra Mahitsatra Ambony ny General de Brigade Raharin-janahary Pierre Raymond notroy ny prefet ny Ferantsoa sy ny tompona andraikitra eo anivon'ny STD ny sampanaram-panjakana sy ny folonday izay voasolo tena teto amin'ny alalan'ny FDS.
3: Amin'ny anaran'ny filohan'ny fanaovazana ny Repoblikan'ny Madagasikara, amin'ny anarany vahoaka malagasy rehetra, amin'ny anarany ireo tanora afototry ny tolona natongavana amin'izao fanavaozan'ny Repoblika Madagasikara izao a, dia hotapahantsika ity ruban itya ary hosokafantsika ihany koa mitakela-bato manamarina ny hasiny zany tolona nytarian'ny tanora zany a tamin'ny taona tamin'ny fahadimy amby roapolo volana septambra taona dimy amby roapolo sy roa arivo a, izay tsy arivona amin'ny alalan'izao itsika tontsika izao a anio a fahadimy amby roapolo volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo.
1: Taorianan'ny fitokanany takelaka fahatserovana ny tolona dimy amby roapolo sy roa arivo dia nizotra namonjy ny teny andrainjato ny rehetra tao anatin'ny fandaram-potoana androany ny valandresaka sy ady hevitra karazany roa ny tolakandro nanamariana ny fahatserovana ny hetsika tsy hain'ny tolona, ka ny iray nisy ny espace de dialogue na ny dialogue intergenerationnel, ary ny iray kosa dia valandresaka nomena loha hevitra hoe rano sy herinaratra inona ny vahaolana maharitra izay olana sy zo fototra na tonga ny hetsiky ny tanora zanzaida heritaona lasy izay natao dimy amby roapolo septambra tao amin'ny kianjany serasera sy ny LMD andrainjato. Aloizana ny vaovao izay mahakasika ny fanavaozana, satria tao anatin'ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny tale isahana ny faritra Mahitsatra Ambony dia nisy ny afatra izay nampitainy ny solotenan'ny ministra ny tale jeneraly avy eo anivon'ny ministera misahana ny fanavaozana. Napatsiahy ireo lalàna navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nanomboka ny oktobra dimy roapolo sy arivo ny tale jeneraly eo anivon'ny ministera misahana ny fanavaozana Andriamatoa Rakotson Jean Laurent tamin'ny lanonana ofisialy fametrahana ny tale paritra.
4: Lazamiara mahita ny tenako raha ny niatrehana ny raharaham-pirenena mba tsy tenenana hoe ny tolona fanafahana izay miseho tamin'ny taondasa izany dia azo lazaina hoe angadinanana sy vinahitana azy ny tanora avy eo amin'ny zenzeda ny folandahy izay singaniko manokana ny avy eo amin'ny kapsata ary ny vahoaka maronisa izay miaraka avy lazaina na mampanetritena hoe nanao any tolona iny ho fialana tao anatin'ny fangejana sy ny fandoroana mpahefana sy fandoroana karena nataon'ny olombitsy ka tsy nipaka tany amin'ny vahoaka izany zavatra izany a tsy farany noho ny zavatra rehetra hoe ny fitenenana, ka dia reniny raha ntsika nahety reny a ny fihetsiketsehana izay nambarany sasany fafanolanam-panjakana nefa dia ialatsiny ialana fototompoko fa na raha mahafantatsika rehetra ny fanapahana lalana fahafolo HCC fara de troata amin'ny efatra ambin'ny folo oktobra dimy amby roapolo sy roa arivo izay nifaka na nifototra tamin'ny andiny faharoa amby dimapolo tao amin'ny lalam-panorenana izay ambara fo de foy azavany fo de foy ny hoe raha misy ny fametra-pielana de mission fandaozana ny fahefanana aminina endriny na inona endriny abandon de pouvoir na noho ny fahafatesana na ihany koa ny tsy fahafahany miasa tanteraka empêchement définitif na farany ny fanonganana na déchéance eo anatrehan'izay io zavatra izay dia ny filohan'ny antenimeran-doolona no mitantana vonjomaika ny tanitsy ny fanjakana ro sanany andraikitra ny filohan'ny repoblika erahantsika na fantatra nefa ny zava-misy fa na ny finoan'ny antenimeran-doolona de tamin'ny fotoanany dia ny tao amin'ny samy izy tao ihany no nanondra anazy ireo loolona dia mazava ho azy fa banga ny toeran'ny filohan'ny antenimeran-doolona rehefa izay dia manambara ihany ko io andinydalàna ioa andinydalàm-panorenana ioa fa raha ohatra ka tondony sampina tsy fahafahamiasa ihany ko ny filohan'ny antenimeran-doolona dia ny gouvernementa no misahana miaraka ny asan'ny filohan'ny repoblika indrisy anefa fa raha tsika nafantatra ihany koa ny zava-misy tamin'izany fotoana izany fa na ny gouvernementa aza rehefa rava ny gouvernementa teo aloha tendrena ny prime ministra izay manamboronahitra ambony dia ministra vitsivitsy ihany roa na telo no hany voateny tao anatin'izany fotoana izany zay ilay atao hoe gouvernementa feno ray manontolo dia mazava ho azy fa tsy afa-misahana ny asan'ny filohan'ny repoblika ihany koa izany a ny gouvernement rehefa izay ary ny zava-miseho dia inona ny vaaolana farany vaaolana farany dia ny hoe tamin'ny alalan'io fanapahana laharana folo HCC bara de troi ioa no nanambaran'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay rahampanjakana misahana ny fanandranaka ampiben'ny fianam-pirenena dia nanambara izy a fa hoe ny tarika anytolona teo anivon'ny folo alanda na ny kapsata tamin'ny alalan'ny colonel randrianirina mikael no misahana ny asan'ny filohan'ny repoblika io ilay atsoan'ny olona hoe intérim nefa raha tena marina toko mialatsiny miala fondro ny tenako fa sanatria akory ampianatra fa fantatsika rehetra zany a fa tsy intérim velively no misy
0: zay no mahakasika ny lafi ny fampandehanandraharam-panjakana fa hiampita makany amin'ny vaovaon'ny fanabeazana isika mahakasika indrindra ny fanavaozana ny rafa fampianarana dia mizara roa ny hevitra ao no miezaka mandresy lahatra ny fahatsarany ty fanavaozana ny rafa fampianarana ity fa ao kosa ny mbola tsy resy lahatra miezaka naka hevitra maromaro zay fa isan'ny nanaiky ny fanasana de ny ministra teo aloha ministra ny fampianarana teo aloha ministra ny fanabeazam-pirenena teo aloha andriamatoa razavatra ndri tsy maniry de dany michel no nanaiky vahiny tato amin'ny vavaoina radio sofia zay nyresaka makasika ny ity rafa fampianarana ity ary nizara ny traika efa nanana ihany koa tamin'ny fotoana ny tantanany izany ministera izany
5: ny rafa-fampianarana moa zany le hoe rafa-panabeazana misy fanovana lehibe izy io a zay ny anton'ny nanasananao président anatin'ny fampanana vaovao amma ministera roa moa zany ny fampianarana ambony fa nytanyanivo fanabeazana fototra ny tena ny andraketanao tamin'ny fotoana ahoana ny fomba fijerinao tanka hoe fa nisana zany ministra ny fanabeazana zany a mamony sa mamelona ny fametrahana ny rafa vaovao sany fanjakana teto
6: io de hitasika tokoa ny ataotsika hoe mpisaty hevitra be manodidina an'io fanovana io a ny zavatra sara fantatsika aloha dia ny fanabeazana sy ny fampianarana io zany de tena sehatra stratezika ary saripady satria io mamola volan'ny olona an'io sy ny manomana koa ny rahapiso eo ny eo fiarahamonina sy ny firenena zany ka ilay fahitana azy aloha ny hoe ny fanovana de ilaina tokoa ny hoe mila tsika ny fanabeazana ny fampianarana mitoto amin'ny fiainana seko mitoto amin'ny fiainana fa sy amin'ny diplôma fotsiny kanefa ny atevitra zao lasa ry amin'ny diplôma no atevitra amzaozao ao anatiny ao ka araky maha hoe mahasaripady azy zay a de tokony isy fanomanana matipaika ary mahastratezika azy de hoe tokony tokony tovosoa ampitivina zony zaza malagasy na ambanivohitra na andrenivohitra na ataosika hoe eo anivony firenena manontolo dia tokony ampitivina zony zany le glongo dia zay zany misy fanomanana ary io koa zany raha fa manao fanovana ianao a dia mila fiomanana raha toesaina mila ataosika hoe fitaovana tokony ampiarina homanina zany a na ami'ny lafiny pédagogia na ami'ny lafiny ataosika hoe programma sintany angambany efa mipetraka fa ilay hoe mampisy ny atyhevitra dia hoe tsy ny ara-nomana satria ny zavatra eny dia hoe lise visivisy no nomena natao hoandrana anaovana andrana tadi amin'ny siakina sy de nisy tena fanomanana araky ny tompony izy a kanefa dia nisy nyfanovana ka raha ny hetrirehetrehetra aloha mikasika anazy de hoe zaho hoe satria maha saripady ny fampianazy fanabiazany zay a de tokony ny fampiarana ny didy aloha izy fa tokony atomboka amin'ny taony ity manomboka ty amin'ny tedisy dia miandalana ny avela amin'ny tedozy aoka mba sy ilay diplôma no isy anaty hevitra zay moa dia ametraka ny hoe diplôma ny hoe betsaka ny mahazo diplôma amin'izao taon'izao fa tsy mahitasy ary mety itondra fakiviana ny vondray aman-dreny ketsy hoe dia manao asoavany ministera hoe aoka re a na dia eo aza la didy a mba hisy fiomanana araky ny tokony ho izy satria raha ohatra ka sika tsy mitandrina akzay hoe fa milavolana ny ho avy rahapisy zay a dia mety anyma zavatra maro ary io koa mila mpiviana zonjy aza malagasy sahala amin'ny ataonay tamin'ny fotoana ny hoe nanaovana ny fanabiazana ho any hety ny ampitiviana zo nena fitaovana mitovy na ny miakina na ny sy miakina na amin'ny kitscolera zany na amin'ny boky zany satria zaza malagasy iaraentina ampandroso ny firenena ka dia izay nresahana ainy hoe marina raha ohatra ka misy aia ny akilany a dia zay misy zavatra tsy voahomana ka dia zay dia manao asoaviny hoe amin'ny mahampanabe teo aloha mahatompona andraikitra teo aloha hoe tsy mahambanny voninahitra ny ataotsika hoe ny fiverenana manomboka mi aloha atlazaiko teo ny didim-panjakana mipetraka fa ny fanatanterahana azy any tokony atao miandalana mba samyvonina hitondra ny anjarabrikiny a amin'ny ho avin'ny firenena ary eo koa dia mbola miteny fa raha amin'izeny io sy resaka programma fotsiny a io sy resaka hoe taranja zao no atao zao no atao fa aoka mba irona amin'ny lafi ny fampiarana ny fahaiza manao amin'izay tsy mizanona amin'ny teoria fotsiny ny fazerena ny fahaiza manao hoe ny fahaizana aony amadia anazy fahaiza manao ahafahansyray mitonga ny anjara brikiny amin'ny ambaratonga misy azy satria misy an'ny fahampandosoana maharitra etinivon'ny firenena dia nyfandraisan'ny olona sairay ny fidamin'ny anjara brikiny ampandroso ny firenena amin'ny ambaratonga misy azy aby ko anje ataotsika hoe nanaraka ny fanabiazana fotsa ino ny anjara briky hoentiny zay nanaraka ny taty amin'ny kolezy ino anjara briky hoentiny taty amin'ny lise ino anjara briky hoentiny ary atrazaiko hoe mazava le tanjo satria dia isaona ministera fa le zavatra napetraka hita amin'ny roso arivo sekoly to fiaina zany ditatanitra amin'la tanjona le sekoly mitodo amin'izay filana ara-toekarena lay sekoly zay ataotsika hoe mitodo amin'ny filany asa lay sekoly mitodika amin'le hoe ina ny hanatsarana ny fiarahamonina ary nyindrindra moa amin'ny lafiny hoe manomana an'la tanora amin'ny fanohizana ny fianariny aty amin'ny ambaratonga ambony zay tretre zany dia azazaina fa tena ilaina
7: ny fantena marana antsika nyrasa rezeka fa anatin'ny fahampalambavao moa tsika kelikely any ny fotoana dia tia metraka hoe tamin'ny fotoanandro mitondranao tamin'ny ministra anao misy moa miteny hoe ataoko bay ve ny akizy amin'nyamitrotran'izao misy andrana ataontsika hoe manao hoana vao tonga aminy andra efanapaha-kevitra moka didim-panjakana ohatran'io a satria raha mijery ny tontolo any ambanivohitra ohatra na mijerinreo seza any ambanivohitra hoaraka ve zao zavatra ao ohatrany hoe nieritreritra fotsiny ny olona hoe eto atapotanana ihany zavatra jerevana ka nitraiky efa nandalovanareo en tant que ministre monsieur ministre tamin'izany fotoana inona no ataontsika hoe dinginana rana vao manapa-kevitra zavatra ohatran'izao zavatra goavana ohatran'zao
6: ia rehefa nametraka n'ilay tanjona tena hiaviana zay tamin'ny fotoanary zay a dia voalohany indrindra aloha ahoany ametrahana nysehitry ny fanabiazana aloha tsy ho lasa fitaovana politika hampisarasaraka na hampizarazara satria zany fampianarana zany dia ilana fitiavana ilana firaisakina ary ilana ihany koa hoe olona tsy mialinjafy ary tsy mifidyzaza firindrefa ka zatra taonay zany dia ahoana ny analana amin'ny politika ho lasa fitaovana mampisy fisarana ao anatiny ny faharoa zay ny antony atonga anay hoe isevisisiko rehetra dia fahaiza manao fifidianana fanadinana nametrahana azy sahala amn'izay ihany koa dia misy nametrahanay an'le hoe année scolaire bimestre ny hoe mila zany fifampifana sy fizarana traikefa ny antony zany dia zao le mpampianatra manontolo tsy mivoaka amin'ny ecole normale fa maître frama ny akamaroany zany hoe tsy nanana akory ny andeha hoe fahaiza manao amin'izany hitondrana ny fampianarana zany dia nametraka zay le any escolaire bimestre isaky ny roa volana zany a de misy alohan'ny tena hidirana fanovana io a de misy fampizarana tsaikefa ao anatiny sahala am'izay ihany koa ny fitaovana natsoina ny mpampianatra rany madagasikara mba hamorona fitaovana ny fanoza amin'ny zavatretretina atao rapiso tsy avy atrany de andefanapahana zany ary zay natonga nanomezina an'le boky ray isaky longa isaky ny taranja nahazo an'izay sekoly fanjakana nahazo an'izay ny sekoly tsy miakina fanjakana natomboka taty fotiny ary tamin'ny adinaizina ametrahany an'le hoe aty amin'ny T4 de tokony atomboka le anglisy ary ny fiofanina natao amin'le hoe inona ary ny zavatra tokony ampitaina amin'ny kilonga amin'izay de ohatra hoe tsy ilay resaka gramara na inona fa hoe ahay kilonga speak english zany hoe miresaka mifandray amanosy atsika de hoe mba eo an-tanàna misy vahiny mandalo de misy olona mahay manao manao blabla mahay miresaka mahay mitsikomike zay zany natao hoe ary zay natao ny fianarana teny anglisy a de amin'ny alalan'ny hira amin'ny alalan'ny kilalao amin'ny alalan'ny fifampiresahana roaroa sy telotelo zany hoe tsy le mbola tena le fidirana lalina amin'ny hoe fianarana fianarana ataotsika hoe gramara na zavatra avy na fandratina fa hoe mahay miteny aloha de avy eo mandalina am'izay ty amin'ny kolege zerizerizay zany a mila fanomanana ary eo anatin'izay zany de misy ekipa na janona ny hoe mandamina an'le programma am'izay mba isian'le hoe tena sekoly voan'ny fiainana marina satria efa nanomboka ny anarina am'izay le pédagogie hoe approche par les compétences le APC zany hoe nomana an'le hoe le fahaizana avaky ao fahaiza manao mba tena hamerenana le fitokisan'ny ray aman-dreny hoe le zaza andeha an-dakilasy a tena nitondra fahaiza manao naingy amin'ilay fahaizana zay nomenazy a hanasarana ny fiariana hanasarana ny fiainana
7: mankasitraka indrindra monsieur le ministre satria traikefa nananana tamina ministre moa zay ataontsika hoe departementa goavana roa ny andraketana fa mahakasika ny fandinazana fototra fanovana ny fanafoanana ny tanenivin'ny BPC ny série any option ny série a sisisa zay nyresahana iteto a mankasitraka tompoko ny fanekena ny fivahinanana fohitatao anatin'ny fotoana fampalambavao fa ny fotoanantsika manaraka indraiky tsy aleko
6: ia mankasitraka raha de manantena fa hisy mbarimaritra raisana fa tena ho amin'ny tombosoan'ny tanora na amin'ny an-danina ny ankilany fa aoka sy atao tery fahimata fa mba tena miaso antsirena miaraka
0: fa isan'ny hetsika manamarika ny andro ny zomahafara ny volana ny hetsika tanterahan'ireo mpanao satanana sy taozavatra zay tanterahana manoloana ny hôtel zomatel araky ny tanterany zaotraitsazatsamanga azy eto dia fantatra fa mitombo tsikelikely ny asatanana ampiratiana sy amidy manoloana ny zomatel isaky ny zomahafara ny volana inona no mety azo andikana izany arahantsika ao anatiny zao fanadiadiana izao
8: crochet asa tanana ny anarana tamin'ny fahakely no halalinina ary ampirantina sy hitadiavana tseny manazava ny tompony asa tanana
9: efatra amin'ny folo taona tany ny fanainanao crochet de natambatra asiana fahaiza manao efa samin'ny elabe no asiana parti mampaharana azy koa zay no navoaka anatin'ireo asa tanana rehetrarehetraireo tsy voatery hoe akanjo foana satria akanjo lefa mazatra ohatra zao rehefa hoe anao crochet fa atao ohatra zao mba afaka atao zavatsavatra afaka hoentina andavanandro aingotrano aingokaingony sy noatra zany de rehefa tsisitsisy atao moa zany manandrana nanaonao zavatra teny de nandravana mamidy misy olona ihany koa lina amle izy de rehefa mikiry ianao de ao ny fitiavanao de asa tanana sy fitiavanao zavatra ataonao de mahavita zavatra tsara ohatra zay ao sema ihany koa de manosika sy manaina manentana ny ankizy mpanao asa tanana surtout ny vehivavy zay tsy mety hoe tsy de manana antona asa loatra fa afaka manao asa tanana be dehibe ny zavatra afaka atao de izahay mandray mikambana rehetra marinana reo
8: mivondrina eo anolohan'ny zomatel isaky ny zomahafarany volana ny mpanao asa tanana eo anivo ny antenimera ny asa tanana sy ny taozavatra mampiranty ny karazana vokatra na sakafo na haingotrano na kojakoja fanatsarana endrika
0: fa misaona ny tontolon'ny baolina kitra maneran-tany mihitsy satria tsy hitraiko madagasikara ihany nampalaza ny maître kira fa manerana izaony tontolo izao isan'ny nanoratany ny tantarany metrakira zay nodimandry ny alakamisy efatra amby roapolo ny volana septambra ity raha ny fantatra dia ao Antananarivo no anomezam-boninahitra azy ho an'ny andro ny sabotsy enina amby roapolo ny volana ary itododo ody atia toliara atia amin'ny faritra nisy azy atia besakoa ny nofo mangatsika ny maître kira nanokanana fotoana ny makasika izay vaovao izay
1: misaona ny tontolon'ny baolina kitra malagasy navoaka ny federasiona malagasy ny baolina kitra ny alakamisy efatra amby roapolo septambra ny vodiamandro n'andriamatoa kira michel na maître kira mpilalao tena goavana kintany baolina kitra teto madagasikara teo amin'ny fahavalo amby folo taonana izy de efa nandrafitra ny ekipa pirenena malagasy na ny club m izy nozandri indrindra tamin'io ekipa io tamin'izany taorianan'izay de tantara mipetraka tsy mety ho fafana amin'ny anaran'ny baolina kitra malagasy ny anaran'ny kira michel na maître kira amin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy manana ny kianja ao andaboly ao toliara zay nampitondrany any anarany maître kira nomena anarana kianja maître kira izahay eto amin'ny RTV Sofia de mitondra ny fankerezana ho an'ny fianakaviana sy ireo akaiky azy indrindra
0: alohan'ny tena maranana ny fahampanana vaovao tony mahazatra dia hoentsika eto ny manahitra ny tompona andraikitra zay miverineto indray ny resaka mahakasika ny mpivarotra moron-dalana zay nazahoana sms ka taterina ato anatin'ny manahitra ny tompona andraikitra ireo mpivarotra zay mameno ny sisin-dalana nahoana ny misy esorina nahoana ny misy tsy hoesorina izy ireo zay no votoatiny ity sms voaray ka taterina eto ity
1: ny manaitra ny tompona andraikitra voaray eto de mahakasika indrindra ny mpivarotra mameno ny sisin-dalana eto fiarantsoa misy toerana tsy andraisana fepetra ve na tsy sainareo esorina ireo mpivarotra mameno sisin-dalana eto an-tanàna de misy sainareo kominina esorina fa tena mikorotana ny tanàna larana fandefasany sms ny 034 10 565 73 034 81 268 00
8: ny gadona atao pari renivohitra frantsay ny atoandro ny zoma 5 septambra 5 ny ray masina fitsidiana voalohany any frantsa ataony papa leon fahefatra ambi folo hatramin'ny nahavoafidy azy hitantana ny fiangonana katolika apostolika romanna maharitra efatrandro ny fivahinianana toerana efa voafaritra alehany ankoatra ny ao andrenivohitra ilory mets nandray azy tamin'ny fahatongavana tao paris ny filoha frantsay emmanuel macron ny fampiresaka sy ny fampidinika tao amin'ny lapany elize taorian'izay ny aona sy nandahateny izy ireo nanoloana ny tompona andraiky mpanjakana frantsay ny fiarahamony pirenena ary ireo maso vovahiny miasa symonina ao frantsa anisan'ny songadina tamin'ny lahateniny ny fandriam-pahalemana ny fanajana ny aina ny fiombonana na eo aza ny fahasamihafana androany alina hiara-miombavaka ao amin'ny stade de france ao saint denis ny papa leon faefatra ambi folo miaraka amin'ny tanora fito ambi folo hatramin'ny 5 taona izay vinavinaina hiisa valo alina eo eo
0: akasitrahana ny fanarahantsika ny fahampanalam-baovao ny radio televiziona sofia hatramin'ny farany tsy ho adinoana fa ny alahady torakandro de misy ireo tamberina na reo songadim-baovao ao anatin'ny jeritodika amitinana sy amerenana ireo vaovao nanamarika ny herinandro ndiavintsika iny mirarosoa atsika rehetra ary mbola mamerina ny teny fankahirezana ny fianakaviambe ny tontolony baolina kitra ny fianakavian'ny maître kira sy ireo zazana velany ihany koa izahay eto amin'ny RTV Sofia ametraka ny mandra-piona amin'ny fotoanantsika amin'ny alatsinainy indray mandra-piona toko
10: eny ary dia falitafaraka amintsika indray atao anatin'ny fandarana meteo manolotra ny fiarabana toko klasy toko vavy toetry ny andro amin'ny sabotsy fa 5 ny volana septambra 5 indray dia hipotra tsikelikely hatrany ny orana tandrivondrana mety arahakotroka ny aty amin'ny faritry ny avotaniky mahazo ny mena tsy atsimo andre ary atsimo atsinanana anorana malefaka kosa any asava ambatososy analanjorofo fa somary aka endrika tandrifindraoa zany any nosy be sy ambanjany 5 rahona sy masoandrony amin'ny Fatra sisa, ny maripana indray dia somary mbola hisy fidinana hatrany, indrindra ny amin'ny Tolakandro amin'ny faritra maro eto Madagasikara. 5°C degré Celsius ny mafana indrindra hitantsika any Maivatanan'andry. Ny aty amin'ny afovoantany kosa ny tontolo andro dia anelanelan'ny 20 hatramin'ny 26 degré Celsius. Ny any amin'ny morontsiraka atsinanana indray dia 15 hatramin'ny 33 degré Celsius. Ary ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara anelanelan'ny 20 hatramin'ny 33 degré Celsius. Ny alahady 7 ny volana septambra 2020 indray dia 5 ny rahona sy masandro saika manerana ny Madagasikara, afa-tsy ny any amin'ny faritra avaratra atsinanana iny somary andraondraoana, ary ny ilany atsinanan'ny afovoantany sy ny aty amin'ny faritra atsimo atsinanana no mbola hiverina ny orana tandrifindraoana mety arahakotroka. Hiakatra tsikelikely ny maripana amin'izay fiafarahan'ny herinandro izay amin'ny faritra maro eto amin'ny nosintsika. Ety amin'ny afovoantany izao dia mandina ny 13 hatramin'ny 26 degré Celsius ny maripana voatombatombana. Any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara iny 13 hatramin'ny 33 degré Celsius, ary aty atsimo dia mandina ny 20 hatramin'ny 25 degré Celsius. Dia hatreo indray ny mamarana ny meteo antsika ho amin'ity anio ity, manome fotoana anao ny tenako amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.

Radio Sofia 100.fm makasitraka feno antsika rehetra izay mbola tafaraka hatrany amin'izao hariva na izao amin'ny alin'ny andro zoma dimy roapolo septambra izao. Fandalana roa no hoarahantsika aorianan'ny vavao dia ny mozika rots izay atsazakadiny andarantsika andro mozika avokatry ny tany. Zavady ny manaraka an'izay dia manaraka ny centre nostalgie itsika manomboka aorianan'ny zany hoe manomboka any amin'ny sivy oraka hatrany amin'ny folo ora isarantsika eto. Mankatsitraka indrindra no ampitiavana koa nanasana ianareo anaraka ny toy ny fandarana.

0: Ampatsivina ihany an'izay mety milaza maika ny pharmacie de garde akoatran'ireo CSB sy ny hôpitaly roa lehibe moa ny CSU Andrainjato sy ny CSU Tambobe raha ohatra ka misy vonjavona maika. De ny pharmacie Miandrarano, ny pharmacie Antarandolo 038 10 525, ny pharmacie Soava en Enjoma 033 64 229 50. De miraha soatra any a, miraha ry fahasalamana ihany koa, fiverena ny fahasalamana aingana ihany koa aninareo zay tsy salama.
1: Mozika rots telopolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia, arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

Mozika Roots, telpolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

Dia izay vazo taralila zay mamaraparana ny mozika rotsy a, de amin'ny herindray tsika mitondra revy hafa, mitondra filinina hafa indray. Mankasitraka atsika rehetra, mbola manaraka ny fandarana ianareo, de mbola asainay anaraka ny centre nosaliandray manomboka eto.

0: Mozika rotsy telopolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: Bonne soirée.
2: Radio Sofia.
3: Émission Nostalgie sur la 103 FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la 103 FM.

Isi manolotra ny sharaba ho amintsika rehetrarehetra indray amin'ity alina ity a. Tonga soa indray isika rehetrarehetra ato anatin'ny fiarahana namana sy olona hiaraka aminao eto, hiaraka ao anatin'izay alina iray manontolo izay a. Andatsa ireo lamozika izay angatahanao a. Tsy anjela angamintsika fandao lamozika avy hatrany no nokafako ny fiarahana hoentiko raha teo miandry ny SMS avy amintsika PN alefaso ny afatra rehefa ao ianao raha misy ila mba tiana hoenona amin'ity alina ity.

0: 103 FM,
1: la fréquence en couleur.
2: Bonne soirée.

0: Rata King Ruiko.
1: Aisy astiala, ozy izy de mamatao anatin'ny sala mozika anakiray iny a, engany astiala ihany koa ianao a, miaraka amin'ny onja Pio Sofia a 103 FM andavary hitao anatin'ny famakinan'ny SMS 5 amintsika, satria dia efa maro dia maro ny afatra hitako ato.

0: Izy ovaky sika voalohany ny ho any namana avy ny danda eny a mangataka irany Michel Delpech pour une folie iny a sy Linda Shuza mankasitraka di ho any namana avy ny tarandolo eny a mba lasa ho izy izy a le Bob on Love iny. Facha manaraka toa izy mbola iveriny ny ho anisy amin'ny farakaranto moa zany manontany fandarana iarana mpalba nisy fandaminana kely fosiny eto amin'ny toeram-piasana moa zany fa mbola ho tonga izy ho an'ny mifara 21 a mangataka la hira mitondra ny lohateny hoe Beyond the Closed Door iny a Coca-Cola hanu apirazy atolotra ho an'izay mankafy azy raso avy ety ambalakely ihany ho an'ny 67 farany a ny avy ety avoiposa mangataka Simon Randria ianao irery ampinanjaka tiana aingapo iny a de merci 103 FM 103 GTM ho an'ny 75 farany a Sarobidy avy ety Shaun Irana ihany mangataka Iran Vita Slimane Safemalla iny atolotra ho anay a de atolotra ihany koa an'ny Sabrina Malalako zay a de miralosho de bonne nuit Tioria bay mankasitrake
1: mbola tianao fone na be azy ireo manenjika no
0: isy zana tiany sy amaky ny SMS asika na de hoe asy tena mbola en forme sara moa zany di andao fa ofakiko eo ihany a zay SMS anareo a izay 145 farany bonsoir chauffeur radio a mangataka irany sy kakajo a toliara iny ny aina avy ety ambodrano ihany ho an'ny mifara 98 a 98 a le naina avy any ambodrano teo a fa ho an'ny 01 indray a mba alefa sao la hirany tarika zay le hoe ataovo aingana ihany a merci beaucoup ho an'ny 65 farany mangataka hirany teo ankady foty any ainga iny andao averiko hatrany amboalohany zay irany didi alfa zambola siniova zay ny lohateniny a hainoko fa misy mankafy ihany koa aho a de ndao hatolotra mpitiavana be hosika retraretra

0: bonne soirée.
1: JN Christian.

0: bonne soirée.
1: Misy mahery folo minitra any amin'ny raika ambin'ny folo ora alina, tena hoe isy mbola atsika mandahatra ny hahiranareo.

dia lasa teo sika fa izaho moa nanolo-kena anatitra anao, ianao koa tsy nysalasala fa nanaiky ampitsihina na mihina sady iny anaty lalana iny, iny ampandrana iny, iny zasy ianao miaraka mamindra fafazany herikevitra fa eny amboipo anatiranao mbola lavidavitra andalana alinalina. Zaho mankafy miara-dalana aminao aky ka tsy tsaroko tsony miarirana mangina amin'dia tongotry fa lasa tiako tampoka kisendrasendra ianao rafa olona tsy fantatro. Ny andao anao tsy vitako efa andehanao veloma teo ambavadio